všetky ženy boli ako ty. Chcel by som teba.

sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: Cestovný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, pekný štvrtok, krátko po 6. naladené Fan Rádio, na cestách policajti, hliadka v Bydovciach smer Košice, radar v Košiciach na Moldavskej smer von z mesta. Ďalších policajtov, alebo ako viete, nehody, obmedzenia, prekážky kolóny, môžete počas celého dňa hlásiť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Pamätám si ho. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Štvrtok 17. september, správy o 6. Jak sa nič nezmení a situácia s ropou a palivami nebude vyriešená, môže sa stať, že cena nafty prekročí hranicu 2 eur za liter. Informoval o tom predseda predstavenstva generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Sabo.
2: My sa snažíme ozaj zdržanlivo pristupovať k týmto cenovým otázkam, robíme čo môžeme. Akýkoľvek vstup do cenu a do tohto rovnovážneho stavu tento trh pokriví, buď by to znamenalo to, že nedochádza k importu do krajiny, buď by to dochádza potom nejakej palivovej turistike, čiže každý pokrivený trh v podstate spôsobuje bolesť niekde inde.
1: Dôkazom zodpovednej cenotvorby Slovnaftu je podľa riaditeľa to, že Slovensko má druhé najlacnejšie palivá z V4. Príprava pokračovania diaľnice D1 za Košicami smer k hranici s Ukrajinou pokračuje podľa ministerstva dopravy bez zdržania. Rezort uvádza, že stavba patrí medzi jeho priority. Minister dopravy Jozef Ráš.
3: Aktuálne máme zazmluvneného zhotoviteľa, ktorý bude robiť posudzovanie vplyvov na životné prostredie, takzvanú EIU. Je to dôležitý posun a veľmi zásadný milník, pretože bez toho jednoducho nemôžeme stavať. Samozrejme chvíľku potrvá, ale po nej bude úplne zrejme, ako presne táto trasa bude vyzerať, kade pôjde. Hneď potom sa pustíme do ďalších krokov.
1: Projekt zaradený medzi strategické investície. Podľa ministerstva to pomôže zrýchliť ďalšie povoľovacie procesy. Basketbalisti Levíc neúspeli vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja účasť skupinovej fáze Ligy majstrov. V majstrovskej vetve prehrali s fínskym Salomon Vilpas 87-90. Na aktuálnom víťaza typu slovenskej basketbalovej ligy tak čaká účinkovanie v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. Počasie dnes prevažne oblačno a zamračené a na mnohých miestach môže pršať. Popoludní by malo byť menej zrážok a od západu aj zmenšená oblačnosť. Tomu denné teploty 21 až 27, na západe v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov.

0: Ale dobré ránečko.
1: No, dobré ráno.
0: Dobré.
1: Dobre, no, no ako začať?
0: Ako začať a nepoužiť slovo štvrtok, lebo to je zaklinadlo na tento pracovný týždeň, nie?
1: No už si to použil.
0: Tak 17. septembra, sese, Olympia, Melissa, Lambert a Záviš v kalendári. Šialená kombinácia, ako mandarinky s zavináčmi, ale
1: by mohli byť noví Avengeri. Olympia, Melissa, Lambert a Záviš.
0: Záviš, no. Tak jedna pesnička, teda jedna meninová pesnička k konkrétnemu menu. O chvíľočku, dovtedy zobúdzame sa a je to v poriadku, že sa zobúdzame.
1: Tak, idem si dať kávu.
0: Si predstavte, že na tej farme namiesto piecky majú dvojplatničku. Šok.
1: Šokantné.

Prepáčte, som si dal dušo kávy a zmenil ju. Nečakal som. Dobré ráno z Fanrádia, toto už bude oficiálne. 9 minút po 6. Ideme na meninovú pesničku. Truhlo, hraj hneď, pretože máme tam dve mená. Bohužiaľ, Záviš a Lambert tam nie sú. Ale je tam Melisa a Olympia. Tak nech sa páči.

0: pesničku.
1: OK, trošku lodenice piešťanské, ale je to v poriadku. Mne sa páči, ako vieme využiť túto AI a nemusíme ísť do, ako by som to povedal, do toho, že sa tvárime, že to je naozaj. Že jednoducho, AI má byť na toto. To je prosto takto, hej? Na takéto pobavenie, na takýto úletík a zmenu rôznych žánrov a štýlov. Druhá vec je, ako taká blbôstka na potešenie, je to úplne ideálne. Olympia a Melissa, tak tieto dve mená máte v kalendári, máme v kalendári. Andrej sa vráti, neviem odkiaľ. Išiel venčiť psov? Nemáme psov. Prosto ešte zavesí to. Vlastne, pardon, toto uloží, pretože to sú ženské mená. Na web Fanrádia a môžete to poslať ako pohľadnicu, ako audiopohľadnicu, ak máte niekoho, kto sa volá Olympia a Melissa. Tak, jíha! Dobré ráno.
2: Iba vo Fanrádiu.
3: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno je tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky ide na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
4: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cotti cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
7: Chcete dostať svoje podnikanie na ďalší level? Poďte na Eva Business Akadémiu. Event pre ženy, ktoré chcú rásť v podnikaní, kariére i osobnom živote. Čakajú vás rady od speakerov ako Táňa Ondrejková, mentoring, darčeky a veľa inšpirácie. evabusinessakademia.sk.
8: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehu Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s trinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fanrádio. Vstupenky na ticketportal.sk.

0: pekné ráno želáme z Fanrádia. Máme 6 hodín 21 minút a ja som si uvedomil, že 2 týždne sme nejako prechádzali zarábajúšami a pre mňa to je také, že aha, kedy to je? A zrazu pozerám, že dnes je 17. a 18. sa to deje, ľudia. Predstavte si, 18. septembra sa hrá o 60 000 eur. To je, akože, toto ešte stále zvládame, vieme zvládnuť, hlavne prijať výhru, to je jasné. A že tých peňazí nie je málo, to je druhá vec. Ale pozor, stále ešte takto, ešte stále platí, že ak máš meniny, tak keď pošleš registračnú SMS-ku, keď je aj šťastná hodina, aj nie šťastná hodina, tak 25 krát kvôli meninám. No a čo je dôležité, otázka a odpoveď sú iné. Tak ľudia, toto bude podľa mňa najväčší problém. Ja si myslím, že niekto zdvihne, že všetko prebehne ako má, ale bude mať nahratú starú informáciu. Tak ako mnohí ste písali, že vám nešlo Fanrádio cez internet, tak bolo treba uploadnúť to ako keby cez, že na novo, hej? Takže všetko ide. No a tá otázka je, čo najradšej robíš? To sa spýta hlas z rádia a váš hlas odpovie, zarábam vlastnými ušami. Čiže, Andrej, čo najradšej robíš? Tam to máš napísané, nepokaz to, hej, Andrejko. Čo najradšej robíš?
1: Zarábam vlastnými ušami.
0: Tak, tak, tak. A tu by bolo, že... Vyhral si teoreticky 60 000.
1: 60 000 som vyhral. Teoreticky. Nie, teoreticky, naozaj.
0: Ideš mi 30%. A môže to byť aj škatula od detského šampanského.
1: Z toho by som ti dal aj polovicu.
0: Hej?
1: Mm-hmm.
0: No, na čo?
1: Ja nechcem veľa.
0: Nie?
1: Mm-mm.
0: A Truhlíkovi nedáme nič?
1: Truhlíkovi kúpim nové... Čo? Nový bidón na bicykel.
0: Nový bidón
1: na bicykel.
0: Zo svarovského kryštálik.
1: No jasná.
0: Yes. Budeš mať bidón. No, my sme peráchy už rozdelili. Problém je, že my nemôžeme súťažiť prvá vec a druhá, neregistrovali sme sa.
1: Tak je. A nemôžeme vyhrať.
0: Nemôžeme ani vyhrať. Takže nechávame to na vás. Čo je dôležité zajtra, 18. septembra, čo najradšej robíš?
1: Teraz to mám povedať, hej?
0: Teraz si to pokašľal.
1: A ja to musím hneď povedať, tak skúsme ešte raz.
0: Čo najradšej robíš?
1: Zarábam vlastnými ušami.
0: A vy od nás chcete, aby sme vám radili a podporovali vás, aby ste vyhrali. A ty by si ani nezdvihol, ty.
1: Zarábam vlastnými ušami.
0: By ani nezdvihol telefón.
2: Zarob ušami vo Fanrádiu už zajtra neuveriteľných 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia 6.29. Andrej je pripravený so správami.
1: Absolutne, nikdy som nebol viac pripravený
0: dnes
1: ako teraz.
0: Dnes nás prekvapilo niečo, čo je, že bolo teplejšie ráno, ale viac už povie teda Andrej. Dobre, počúvajte.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, o pol 7 aktuálne hlásite len policajtov. Hliadka je v Bidovciach, smer Košice, radar v Košiciach na Moldavskej von z mesta. Ďalšie informácie ďalších policajtov môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Krátke správy Fanrádia.
1: Príprava pokračovania D1 za Košicami smere k hranici s Ukrajinou pokračuje podľa ministerstva dopravy bez zdržania. Rezort uvádza, že stavba patrí medzi jeho priority. Slovenskí vojaci sa zúčastnia na ďalších medzinárodných cvičeniach. Okrem schválených výcvikov ich krajina vyšla aj na cvičenie v Taliansku a tiež do USA. Slovenskí volejbalisti neúspeli ani vo štvrtom vystúpení na majstrovstvách Európy. V A skupine v talianskej Modene prehrali so Švédskom 1-3 a definitívne tak stratili šance na postup do 8-finále. Svoje účinkovanie na šampionáte zakončia dnes duelom s Gréckom.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
1: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené a na mnohých miestach môže pršať. Neskôr popoludní by malo byť menej zrážok a od západu aj zmenšená oblačnosť. Denné teploty na západe v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21. Všade inde maximálne do 27 stupňov.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.

0: taka, taka, taka, taka. Vedel by si to? Taka, taka, taka, taka. Pusti do rytmu. Taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka.
1: Tak to bol zvuk. Ten rytmus.
0: To bol ten rytmus, že? Hey, že? Rytmus je veľmi dôležitý pri tomto zvuku. Ja som si o tom začal trošku čítať. A teraz by... Dobré ráno, Fan Rádia. 6.37, počúvate štvrtkový zvuk týždňa, prvú sériu, tú dnešnú. Čo by sme mohli povedať, zhrnúť, aby sme pomohli, alebo možno existujú ľudia, ktorí prvýkrát to, čo, také, čo si počuli a netušia, že či je to stroj, dub, chlap, hrdina, srdce, žena, zviera, ulica, dlaň, kosť.
1: Je to srdce. Zviera.
0: Je to zviera.
1: A pri takom dupaní vás by boleli nohy, jeho nohy nebolia.
0: A vraj je to systém chodu, takzvaný mimochod, kde to vlastne ťa menej bolí tvoj chrbátik, respektíve, že to nie je taký náročné, to nie je.
1: Je to pravda, bolí vás menej chrbát, viac vás bolia uši.
0: Ty vieš, aké to je BPM?
1: To bude 200.
2: To už je biele rukavičky, aby si si nasadil.
1: Toľko už to je. Už niekedy neumávaš.
0: No a teraz akože fakt ešte stále prvýkrát počujem ten zvuk.
1: Prvýkrát počuješ ten zvuk. No, je to festivalový zvuk, alebo zvuk vhodný na zábavu a predvádzanie sa na kultúrnych podujatiach.
0: Áno, je to také špeciálne čosi, čo majú v Kolumbii.
1: A vraj, že aj šport.
0: Aj šport. Ja som pozeral, že či majú to zapísané v Kolumbii v UNESCO.
1: Mm-hmm.
0: Nemajú.
2: Nemajú.
0: A ste čakali, kým to bude vo zvuku týždňa, lebo to je posledná vec vo formulári. Že bolo to už zvuk týždňa?
2: Ono za mňa tento zvuk, akože určite to je festivalová tradícia Kolumbie jedno s druhým, ale môžeš to počuť asi aj v cirkuse. Klasickom cirkuse.
1: No ale tam dupu po piesku.
2: Tam dupu po piesku, no tak je dôležité, kde dupu. No.
0: Áno, na čom. Inak tento chod sa učia, alebo tie andalúzske ho majú ako keby vrodené.
1: Vrodené.
0: Lebo to ešte, že od čias Inquisitores.
2: Uh-huh.
0: Takže...
2: Ok, a ty ako správnu odpoveď chceš názov toho, hej?
1: No
0: takto, my sme včera trocha pomohli.
1: Tak.
0: Ale nie trocha, ale akože...
1: Trocha dosť.
0: Trocha dosť.
2: Ok, takže trocha, hej?
0: No, nie. Dosť práve, že.
2: Dosť, ok.
0: A myslím si, že takto evidentne sme správnu odpoveď...
1: Ešte.
0: Nikdy nepovedali, aby od stredy sme o tom rozprávali. Nie veľa a úplne, ale len tak trocha.
1: Tak. No, tak. Stačí.
0: No. Je to paradox. A mne sa páči napríklad tá slovná hračka, že to vlastne... Aha.
1: Aha. Mhm. Daj cenu.
0: Počkaj, trocha mi to bude trvať. Musím si prekliknúť. Poukaz v hodnote 300... Mohol by si zahrať prekliknutie?
1: Nie.
0: Nie. Poukaz v hodnote 300 eur od zážitkovej agentúry najzážitky.sk.
1: Aj toto by bol dobrý zážitok.
0: No áno, áno, áno. Ja si pamätám, že niečo podobné, aj som to čítal, a aj zapísané v UNESCO, to majú v Mexiku. Mm-hmm. Na takzvaných koridách, ktoré oni volajú, že Chereida.
1: Mhm.
0: A je to niečo podobné, len kolumbijské. Čiže je tam trochu Shakiri.
1: Mm-hmm.
2: Ja viac bokmi hýbu.
0: Môžeme do toho namixovať Shakiru o dve hodiny. Pokúsime sa. Dobre. A vy hľadajte, dobre? Neveľa, len tak?
2: Len tak trocha.
0: Len tak trocha.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG3, MGZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako slovenská zlatá mládež oslavuje na jachtách a v tryskáčoch, prečo Typos utajil vyše miliónovú zmluvu so Slavkovským, aj prečo virálne video ministra dopravy s Milenkou nie je to, čo sa zdá. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
8: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
9: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. A

0: Bezvech. Zapojte sa a motivujte svoje okolie. Zorganizujte športovú aktivitu, zaregistrujte ju na týždeň športu.sk a hrajte o super ceny. Všetko vyvrcholí veľkolepou Biek Team Night už 26. septembra v Bratislave. Iniciatíva je spolufinancovaná Európskou úniou.
1: Odkrojili sme z cien. Liptov Eidam plátky za 99 centov a magnézia minerálna voda za 55 centov. Potraviny Kraj.

0: Dobré ráno z Fanrádia. Cherry on your cake sme si hrali. Cherry on your cake a o chvíľočku Ray a medzi tým samozrejme Zdeno z Popradu, lebo toto je jeho čas.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Aktuálnym Zdenom začneme dnešnú bestovku, pretože ešte stále platí to, čo ste našli v jednej z pesničiek.
0: Malý, doma kopa.

0: A keď jedlo, tak čo?
1: Kvások?
0: Varím bajo.
1: A do dnešného výberu ešte dávame dvoch Zdenov. V jednej pesničke taliansky šláger nám daroval Dávam ťa tu, Seno. Dávam ťa tu,
0: Seno. To už keď sa rozprávaš so Senom, keď už si dlho v karanténe. A hneď na to aj Daj mi to vínové čelo.
2: A Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanúšikovi.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia, 6 hodín 59 minút. Vy dobre viete, že stále sa môžete na nás spoľahnúť, ak ide o meniny a narodeniny a čo si také sme aj dostali. Ahoj Fanrádio, môj ocko Janko dnes oslavuje 50. narodeniny a je stály poslucháč rannej show, takže chcela by som vás poprosiť, či by ste mu nezavolali a nepopriali všetko najlepšie. Dvakrát sme mu volali a dvakrát nepopriali, pretože asi má prácu tatino, ale našťastie Hanka nechala aj správu.
1: Ahoj Fanko, ja Hanka, moja sestra Julka a jeho žena Marcela by sme chceli popriať ockovi všetko najlepšie k jeho narodeninám, ktoré dneska oslavuje. Pozdravujem, oci.
0: Všetko najlepšie. Tak, milý Janko, prišiel si o taký milý telefonát, teda nie so mnou, ale o takéto prekvapenie, tak aspoň takto z Fanrádia pozdravujeme. Hanka, podarilo sa teda, dúfam, že si to nahrala, pusť to tatovi, nech sa rozplače. Tak no. je to dôvod, nie?
2: Určite.
0: Určite.
2: No, určite.
0: Andrej už je doplakaný, pretože dával správy dohromady, tak počúvate, čo sa mu podarilo. Veľdielo.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Ideme najskôr na cesty. Dobré ráno, pekný štvrtok, krátko po 7. Kolonu už hlásite na R1 pri Vlčkovciach smer Sereď. Ak sa nemýlim, pracujú tam cestári. Aktuálne zdržanie je asi 1/4 hodina. Policajná hliadka v Levoči na Popradskej von z mesta. Radar na výjazde z Handlovej smer Prievidza. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fanrádia.
4: Štvrtok 17. september 7 hodín. Príprava pokračovania diaľnice D1 za Košicami smer hranici s Ukrajinou pokračuje podľa ministerstva dopravy bez zdržania. Rezort uvádza, že stavba patrí medzi jeho priority. Projekt je zaradený medzi strategické investície. Opozícia kritizuje vládu, že stále nerobí nič s vysokými cenami pohonných látok. Poslanec SAS Karol Galek.
5: Hovoríme vyše roka o tom, že tu majú byť znížené spotrebné dane, ktoré by relevantným spôsobom zabezpečili to, že by zo Slovenska neutíkali podnikatelia, že by sa nevyprázdňovali peňaženky ľudí. Hovoríme o znížení dane z pridanej hodnoty, tak ako to urobili v Poľsku napríklad. Nie, táto vláda nerobí nič.
4: Ako včera vyhlásil generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Sabo, ak sa nič nezmení a situácia s ropou a palivami nebude vyriešená, môže sa stať, že cena nafty prekročí hranicu 2 eur za liter. Peľová sezóna invaznej ambrózie sa na Slovensku končí, rovnako aj paliny, tráva, prhľavy, informovala Lucia Rendlová z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Peľ ambrózie totiž dominoval v uplynulých dňoch vo vzduchu na území Slovenska. Basketbalisti Levíc neúspeli vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť skupinovej fáze Ligy majstrov. V majstrovskej vetve prehrali s fínskym Salonom Vilpas 87-90. Tréner Michal Madzin.
6: Ťažko sa opisujú nejaké pocity, veľmi zlá prehra pre nás. Chytili sme zápas už do vlastných rúk, ale aj svojimi vecami sme im vlastne ten zápas vrátili. Veľmi ťažko sa to hodnotí takto rýchlo a myslím, že nás to ešte bude dlho mrzieť kvôli tomu, o čo šlo v tom zápase.
4: Na aktuálnom víťaza typu Slovenskej basketbalovej ligy tak čaká účinkovanie v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. Počasie dnes taký deň všelijaký. Oblačno a zamračené, na mnohých miestach môže pršať, neskôr popoludní by malo byť menej zrážok a od západu miestami aj menej oblačnosti. K tomu deň na teploty. Na západe v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21, juh Slovenska dnes maximálne do 27 stupňov.
7: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
0: To sme my, Junior a Marcel. Nazdarte všetci.
2: Ahojte.
4: Znel som ako on?
0: Úplne. Hej. No, len to bolo také bratatejšie viac.
2: Tak dnes celý deň máme 17. septembra.
0: No, poď ďalej, poď.
2: Meniny má Olympia, Melissa, Lambert a Záviš. Pripravenú máme aj meninovú pesničku.
8: Ale to až po dvoch.

Toto je sound rokov 2025-6. Somber 12 to 12 si hráme. A teraz... Lebo je tu meninová pesnička z Fanrádia. Pozdravujeme. 7 hodín, 10 minút. Olympia a Melisa v kalendári. Olympia.

0: trošku. Dievčatá, všetko najlepšie. Andrej si vás uložil na web Fanrádia. Teda túto meninovú audio pohľadnicu pokojne ju môžete poslať ďalej. A je úplne jedno, že či ste inžinier, roľník alebo člen nejakej rady a poslali ste oni tento životopis. Netreba posielať životopisy, stačí meninovú pesničku pre Olympiu a Melisu. To sú hrdinky dnešného kalendára. Je tam aj Lambert a Záviš. Tak blahoželáme aj chalanom, ale pesnička možno o rok, ak zvýši, lebo priorita je Olympia a Melisa.
1: Aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
2: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
3: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
4: Sklamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza: sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba: prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
6: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa Bonus aplikácii.
5: Billa. Kvalite sa vyznáme.
7: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť.
8: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou strebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
9: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
10: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 €. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 €. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia. 7 hodín 20 minút a mňa veľmi baví, ako Andrej objavuje, čo sa deje vo svete, lebo tie správy, povedzme si, ráno o 6, tak akože je to dedičstvo, alebo Guten Tag je tam, že dobré ráno.
1: Áno, je to dedičstvo, tuto minimálne v našej Európe, na Slovensku sa v noci moc toho neudeje, takže sa to správy minimálne zo včera a teda môžem zobrať nejaké zahraničie a plus mňa teda najviac baví šport.
0: No a potom príde taká správa, že...
1: Že Ema Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka.
0: Takže mega.
1: To je mega. Je medzi 10 najlepšími atlétkami tohto roka v Európe.
0: A dá sa hlasovať za ňu?
1: A dá sa hlasovať, hlasovanie už je spustené, ja som pred malou chvíľou hlasoval, netreba sa tam registrovať ani nič, stačí sa tam len prihlásiť a hlasovať. Je to teda na strešnej kontinentálnej organizácii europeanathletics.com.
0: OK, vedel by si to spracovať do článku na web?
1: Vedel by som to spracovať.
0: A chcelo by sa ti to?
1: Môžem to urobiť, pre teba to urobím.
0: Nie, ale
1: urobím to pre
0: Emu. Presne tak. Navyše, bola v štúdiu u Andrejky, tiež nájdete na sociálnych sieťach, tak toto tiež tam môže... Už manažujem a to mám zakázané.
1: Nie, to už...
0: Nechceš sám iniciatívne niečo povedať k tomu?
1: Čo?
0: Nie, lebo pamätáte si, ľudia, pamätáte si, keď Peter Sagan vyhral zelený dres... Tak sme mali taký piatok, keď prišiel s tým zeleným dresom z Tour de France, že a v piatok budeme všetci v zelenom. A bolo tak akože celkom príjemné a je to tak, že išlo to skrz rádiami. Tak si myslím, že by sme mohli zaklikať za Emu.
1: OK, teda moja úloha je pripraviť článok na fanradio.sk, kde bude aj link na už konkrétne hlasovanie. A teda myslím, že celé Slovensko by sa malo spojiť. A hlasovať za Emu Zapletalovú, presne tak.
0: Áno, keď už to nevydalo z Kacaj, keď Adela tam bola.
1: Okrem toho sú tam dve Talianky, dve Britky, jedna Norka, jedna Ukrajinka, jedna Španielka, jedna Holandianka, Švajčiarka a je tam Ema Zapletalová.
0: Ema, je tam Ema, tak by sme mohli vyklikať tú európsku atletku teda roka.
1: OK, dobre? Idem to pripraviť.
0: Ideš to pripraviť a napíš, že junior je lepšie ako Marcel tam.
2: Počúvate rannú show. Dobre.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia 7.29. Plán je jasný. Andrej urobí správy, potom článok na hlasovanie s Emou na Európska atletka roka.
1: Je to tak.
0: A medzi tým sa vyriešia raneky.
1: Je to tak, to riešiš ty, hej?
0: Je to dobrý plán?
1: Myslím, že výborný.
0: Len truhlík v ňom nehrá nič.
1: A truhlík nech je, že je. Buď rád, že žiješ.
0: Truhlo, ty ale zas na druhej strane máš tie gombičky dôležité, ktoré spúšťajú dopravný servis. Vedel by si to zariadiť? Chcem sa spieť, ako si to píšeš do výkazu? Že ovplyvňuješ kvalitu cestnej premávky na Slovensku vďaka dopravnému servisu. Ako sa ti žije s týmto pocitom?
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, o pol 8 ideme opäť na cesty a hlásite novú nehodu v Košiciach na južnej triede v smere von z mesta. Blokovaný je tam ľavý pruh. Aktuálne je to podľa vašich slov bez držania, ale buďte opatrní. Kolona na R1 prisadadí smer Trnava, kde sa zdržíte asi 4 hodinu. Policajná hliadka v Levoči na Popradskej von z mesta. Radar je na výjazde z Handlovej smer Prievidza. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Krátke správy Fan Rádia.
3: Príprava pokračovania D1 za Košicami smer k hranici s Ukrajinou pokračuje podľa ministerstva dopravy bez zdržania. Rezort uvádza, že stavba patrí medzi jeho priority. Slovenskí vojaci sa zúčastnia na ďalších medzinárodných cvičeniach. Okrem schválených výcvikov ich krajina vyšla aj na cvičenie v Taliansku a tiež do USA. Slovenskí volejbalisti neúspeli ani vo svojom štvrtom vystúpení na majstrovstvách Európy. V skupine v talianskej Modene prehrali so Švédskom 1-3 a definitívne tak stratili šance na postup do 8-finále. Svoje účinkovanie na šampionáte zakončia dnes duelom s Gréckom.
4: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
3: Dnes bude prevažne oblačno a zamračená, na mnohých miestach môže pršať, neskôr popoludní menej zrážok a od západu aj zmenšená oblačnosť. Denné teploty na západe v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21, na juhu Slovenska dnes do maximálne 27 stupňov.
4: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia 7.39 a mne sa páči, že vo Fanrádiu to riešime na Jagra. Vpredu biznis, vzadu zábava, ale spoločne všetci sme OK, pretože máme pre vás ďalšiu súťaž o vstupenky a dobre počúvajte, že o aké. Tento raz je to biznis konferencia Slovenskej sporiteľne, ktorá bude 21. oktobra v Bratislave a hlavné hviezdy sú, počujete, zakladateľ Wikipédie, Jimmy Wales, som si myslel, že sa volá Jimmy Wiki, ale on je Jimmy Wales, alebo vnuk prvého človeka na Mount Evereste, George Hillary z Australian Himalayan Foundation a celé pod názvom Ako viesť firmu v dobe chaosu a umelej inteligencie, čo si myslím, že akože zažívame. Dnes ráno si k tomu urobíme súťaž, do ktorej sa môžete prihlásiť práve teraz. A začneme teda samotným záujmom. Slovo biznis. Napíšte na 0903 943 003 a my sa vám nejak ozveme, hej? Vy to poznáte, my sa vám ozveme. Dôležité je, a myslím si, že jedna vec je jasná, že ak dáte meké ička, je tam väčšia šanca, že sa spojíme, ako keď poprehadzujete Y s mekým I v slove biznis. A cena, tak to sú dve vstupenky na biznis konferenciu Slovenskej sporiteľne 21. október tohto roka Starej tržnici v Bratislave. Dobre, tak poďte. Juj, biznis 0903 943 003.
1: Iba vo Fanrádiu. V drogériách Teta vždy ušetríte. Teraz 2 plus 1 zadarmo na celú dekoratívnu kozmetiku. Kombinujte ľubovoľne. Kúpte 3 výrobky a najlacnejší dostanete zadarmo. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
2: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Dunčo, poď sem.
5: You go.
6: No, you go.
5: He doesn't speak English anyway.
6: Excuse me, how can we get back to the village?
4: Turisti, ha. Čo povieš, Dunčo? Kade ich pošleme? Tu na po ceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude azda krajší.
6: Sorry, I don't...
4: Don't worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods.
7: Keď s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The Bridge, škola, kde sa angličtinu naučíte.
8: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
9: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
10: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke čerstvé figy s najnižšou cenou tento rok v Lídli iba 25 centov za kus. Kuracie štvrte kilogram len euro 99. A pikok bravčové párky iba 2,99 za 750 gramov. Lídl sa oplatí.
11: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia. 7.51 je aktuálny čas a vždy tak v polovici rannej show, vždy to je. Máme takú mini poradu, nie cez Teams, ale taký meeting máme. Tak káva, dovol, aby som ti podal hlásenie. Máme tri veci, ktoré budeme riešiť. Prvá je s Andrejom. Dozvedeli sme sa, že sa dá hlasovať za Európsku atletku roka. Tak Andrej iniciatívne povedal, že urobí článok na fanradio.sk. Je zrobený.
1: Aby tam bol odkaz, že kde sa na to dá hlasovať a ako to bude, áno?
2: Áno, áno.
1: A za koho máme hlasovať?
0: Za Emu Zapletalovú, veď.
1: Že sa pýtam, že?
0: Takže urobila, je to v pohode, akože práve si použila opak umelej inteligencie, ale to je Truhlíkov projekt.
1: Takže vedome.
0: Toto máme, hej. Môžeš nás chváliť. Ale ako poznáme kávu, Andrej, čo sa stane? Nájde nejakú chybu, že?
2: Ale prečo, ale otvorí si ten článok, ktorý som práve urobil, tak ma pochváli.
0: Takže môžeme hlasovať za EMU spoločne s Fanradio.sk za Európsku atletku roka a ideme prehlasovať všetkých. To je taký ten pocit, ktorý sme mali, že zelené tričko Petra Sagana, keď prvýkrát došiel a všetci sme raz v jeden deň mali zelené tričko. Prvá vec máme. Druhá vec, posielate SMS-ky so slovom biznis.
1: Áno.
0: A keďže som hovoril, že asi by bolo lepšie mať meké ička v slove biznis, tak posielate aj s tvrdým, aj s mekým, aj anglický biznis.
1: Okay.
0: Tak ti chcem povedať, káva, že všetko platí, hej, aj všetky tri, že si rozumieme. Všetky tri cesty, na všetky tri svetové strany ten biznis je. A tretia vec, celé ráno už od 6.40 odpisujem ľuďom na zvuky týždňa, keď hovoríme Kolumbia a trocha pomáhame, Kolumbia, kôň a trocha, tak mi posielajú, že taký je brazilský, že to je tanečník flamenga, kde máš tam koňa. Takže aj toto. Takže toto je také hlásenie, že dobre to je.
1: Takže medzi keď tým hity, ktoré milujeme. Dnes tip na zvuk týždňa, tak vám junior osobne pomôže.
0: Áno, áno, áno, mám to otvorené. Niekto zabudol odhlásiť sa, takže ja dnes odpisujem a rád. A odpisujeme aj tým, ktorí hlásia, že hlasovali za Emu Zapletalovú.
2: No okej, okay. A mne si slúbil, že mi kúpiš raňajky.
0: No a to je najbližšia moja práca. Takže teraz, decka, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, čože vidím dobre. Áno, lebo však dnes je štvrtok, dnes to tak cítim, že veľký štvrtok. Potom ty dopravný servis, počasie a ja medzi tým raňajky. Fantastické, som projektový manažer.
1: A chváliť vás mám za čo, že si robíte svoju prácu? Super.
0: Ale...

0: To je neuveriteľné. Red Hot Chili Peppers a Can't Stop sme si hrali. Táto pesnička mi urobila nieže ráno, ale zvyšok týždňa, musím povedať. Fú, by the way. Je 8 hodín, čaká nás servis, všetko je tak, ako má byť, úlohy rozdelené a sme veľmi radi, ako reagujete na naše vysielanie, ako napríklad Denny.
1: Chalani, ste super, ale káva super, poznámka. Pápa, pozdravujem.
0: Pekný deň a ďakujeme za tieto reakcie. Len sa aj vtierajte. Len, hej, hej, hej, určite, to vám pomôže. A kto si to všetko odrobí? Ja nie, Andrej.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, ideme na cesty, minúta po 8. Nehoda v Košiciach na južnej triede von z mesta. Blokovaný je ľavý pruh, je to bez zdržania. Kolóny ale hlásite na R1 pri stredí smer Trnava, kde si pripravte asi 4 hodinu. Na vjazde do Nitry Sopce, Cabajča, por asi 10 minút. Policajná hliadka v Bratislave na Kutlíkovej smer Dolnozemská. Radar v Košiciach na Popradskej merajú obojsmerne. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 802. To šťastnú cestu.
2: Správy Panrádia.
3: Štvrtok 17. september, minúta po 8. Príprava pokračovania diaľnice D1 za Košicami smer k hranici s Ukrajinou pokračuje podľa ministerstva dopravy bez zdržania. Rezort uvádza, že stavba patrí medzi jeho priority. Projekt je zaradený medzi strategické investície. Opozícia kritizuje vládu, že stále nerobí nič s vysokými cenami pohonných látok. Pokračuje poslanec SAS Karol Galek.
4: Hovoríme vyše roka o tom, že tu majú byť znížené spotrebné dane, ktoré by relevantným spôsobom zabezpečili to, že by zo Slovenska neutíkali podnikatelia, že by sa nevyprázdňovali peňaženky ľudí. Hovoríme o znížení dane z pridanej hodnoty, tak ako to urobili v Poľsku napríklad. Nie, táto vláda nerobí nič.
3: Ako včera vyhlásil generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Sabo, ak sa nič nezmení a situácia s ropou a palivami nebude vyriešená, môže sa stať, že cena nafty prekročí hranicu 2 eur za liter. Beľová sezóna inváznej ambrózie sa na Slovensku končí, rovnako aj paliny, tráva prehľavy, informoval regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Beľ ambrózie totiž dominoval v uplynulých dňoch vo vzduchu na celom území Slovenska. Basketbalisti Levíc neúspeli vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť skupinovej fáze Ligy majstrov. V majstrovskej vetve prehrali s fínskym Salonom Vilpas 87-90. Tréner Michal Mazino.
5: Ťažko sa opisujú nejaké pocity, veľmi, veľmi zlá prehra pre nás. Chytili sme zápas už do vlastných rúk, ale aj svojimi vecami sme im vlastne ten zápas vrátili. Veľmi ťažko sa to hodnotí takto rýchlo a myslím, že nás to ešte bude dlho mrzieť kvôli tomu, o čo šlo v tom zápase.
3: Na aktuálnom víťaza typu slovenskej basketbalovej ligy tak čaká účinkovanie v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. Nás čaká taký deň všelijaký, oblačno a zamračené, na mnohých miestach môže pršať. Neskôr popoludní by malo byť menej zrážok a od západu aj zmenšená oblačnosť. K tomu deň na teploty západ, Žilinský kraj, Horný Spiš a Horný Šariš 15 až 21, juh Slovenska dnes do maximálne 27 stupňov.
6: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Panrádiom vám prináša Plus lekáreň.
0: Dobré ráno, želáme z Panrádia 3 minúty po 8. Meninová pesnička?
3: Áno, ale ja mám otázku, ty už si hlasoval?
0: Jasné.
3: Dobre, iba tak pre istotu.
0: Odkiaľ si dostal túto správu, že Ema je nominovaná?
3: Vyskočilo to na mňa na sociálnych sieťach.
0: Ideme sa venovať teraz tým, ktorí majú meniny. Olympia, Melisa. Uložené ako? Teda dal si uložiť ako? Meninová pesnička je na web Panrádia. Dievčata, všetko najlepšie, kdy si báječnou ženskou a tak ďalej. Ale zgutek meninám.

0: nerozumiem ako DJ, ktorý hral na Love Parade, ožije pri tejto skladbe.
1: Truhlo, ty tancuješ? Uvedomuješ si to?
0: Tancuje.
1: Veľmi toto Chunder Country Show a Truhlo sa hneď rozbehne.
0: Že? Si ho vieš predstaviť ako headliner na lodenici v Piešťanoch?
1: Truhlo, zajtra ti dám sem banjo.
0: A pôjdeš na Trnavský rínek a povieš čaute a ideš. Alebo tá druhá vec, prečo sa tak hýbe, je ten kábel, ktorý nie je zaizolovaný a jeho oceľová stolička. Čo je ale dôležité, dievčatám želáme všetko najlepšie. Olympia, Melissa a pesničku Audio Pohľadnicu môžete poslať z nášho webu, z webu Fanrádia. Začína.

Sme späť so Zdenom z Popradu, 8.11 aktuálne a Sebastian Sebo z Matejoviec je autorom. Sebo, Zdeno, Matejovce, Poprad, veľmi blízka cesta, tak píše. Tak konečne sa im nepodarilo niečo nájsť. Pesničku som začul na stavbe v Holandsku. Joey Nikolaj, pesnička Tinto de Verano.

0: Nemusí to byť len týmto, ale môže to byť týmto. A keď ideme víno týmto, tak to je... Dobré ráno, počuli ste to. Týmto, týmto, dobré ráno. Sebastian, ďakujeme veľmi pekne. Veľmi energická pesnička. Keď akože ani netuším, že ktorým smerom sa vyberá, ale týmto, týmto, dobré ráno, díky.
1: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na steno@fanradio.sk.
2: Fanrádio. Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody. Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
7: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú, s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
8: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
9: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
10: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
11: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
12: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
13: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
14: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov. A múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Rádio.

0: Yes or no.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia. Toto bola Rihanna z Fan Rádia, o chvíľočku aj Adela. Verím, že ju stihneme Ain in LA do 8.30. A predtým jedna taká predstava. Tak ako máme, vedeli ste, že? Predstavte si, že idete ráno do práce a nad vami vo výške asi tak 100 metrov chodí človek po lane. A toto by sa malo diať v najbližších dňoch v Bratislave, kde je už niekoľko dní estonský slackliner Jan Rosse, ktorý sa chystá chodiť po lane medzi Bratislavským hradom a Ufom. A vôbec to nie je do kopca, čo je jedna prekvapivá informácia. A po lane bude chodiť od úsvitu do súmraku a áno, má byť z toho svetový rekord. Sledujeme to v rannej show, lebo Jan sa zastavil za nami a keď sme sa bavili o tom, čo chystá, tak chválil výhľad, ktorý počas toho má.
1: Oh yeah, I do. Actually, the view is super nice up there. I wish you could see it from the same perspective.
0: Takže áno, je to tak, tiež by ste to videli, myslím si, že netreba prekladať, ale je to super pohľad z toho pohľadu point of view, ako má on. Tak ako dá sa to, však aj z Bratislavského hradu sa dá kúkať, aj z Ufa sa dá kúkať, ale medzi tým je to trošku ťažšie, ak teda nie ste dron. Výhľad je superský, praje si, aby sme to videli aj my teda. Čo ho ešte zabáva popri tom, keď chodí po lane?
1: Sometimes the birds, they land on the line, while I'm walking, like, they're landing like on a power cable. Mm-hmm. And they're just balancing there before I reach close enough.
0: Tak na tom lane, po ktorom chodím, chodia aj vtáky. Sedia tam, až kým sa nedostane k ním, ako keby bolo to na tých drátoch. Riešil som aj s ním, neviem, že bude, alebo môžem? Že keď tam je, že väčšinou holuby, že keď ho to to lano, že či to nie je šmiklavé, tak myslím si, že sa k odpovedi raz dostanete. Inak Jan Rosse je prvým človekom, ktorý prešiel slackline, to, čo ja neviem, som videl v Medickej, asi tak 30 cm nad zemou, tak prešiel z Ázie do Európy, prekonal v Istanbule Bospor a v najbližších hodinách by mal chodiť po lane medzi Bratislavou, teda medzi Istanbulom, v Bratislave medzi hradom a Ufom. Budeme to sledovať, ak ho náhodou uvidíte, tak Jan povedal, že vás bude počuť až hore, tak môžete mu zatutkať, alebo zatlieskať. Alebo ako hovoril aj nám, že väčšinou ľudí vtipných mu hovorí urob backflip. Ratatararatatara. Ale pýtali sme sa aj ďalšie veci, že ako je to s takým tým, tou trilógiou Eat, Pee a Pray, tak aj toto má vyriešené. Tak aby ste vedeli, sledujte nás, budeme vám dávať info, ako sa mu darí od úsvitu do sumraku na slackline. Aj povedal, že koľko má šírku, že je to užší ako bezpečnostný pás, ktorý, ak šoferujete, určite máte teraz. A dokonca by som povedal, že až o polovicu.

0: Somber na TikToku zaspieva tvoje Ain't in LA, že ťa zacituje hudobne. Celkom príjemné, čo poviete. To bola Adela z Fanrádia, teda Adela, lebo máme tri Adel, našu Adelu a Adelu. Tri Adely v jednom. Alebo sú Adelie. 8.29, Andrej hlási, že cesty sú.
1: Cesty sú, stále sú. Diaľnica ešte nie, ale cesty sú. Nie, nejaké cesty.
0: Hey, a z nich máme aj hlásenia, tak pozdravujeme. Šťastné, nech sú hlavne. Počúvajte.
2: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, krátko pred pol deviatou. Máme dve nehody. Jedna je medzi Budišom a Jasenovom. Cesta je tu momentálne neprejazdná. Počítajte so zdržaním a vyhnite sa tomu medzi Budišom a Jasenovom. Druhá nehoda v Košiciach na južnej triede v smere von z mesta. Tu je blokovaný ľavý pruh, ale aktuálne to hlásite bez zdržania. Kolóny sa ale tvoria na R1 pri Saredi smer Trnava, kde si pripravte štvrť hodinu. Na výjazde do Nitry z Sabajča porad odhadujete na asi 10 minút a kolóna je na výjazde do Hlohovca z Piešťan asi 20 minút. Cestári sú medzi obcami Výčapy a Opatovce, respektíve Výčapy, Opatovce a Jelšovce. Policajná hliadka v Bratislave na Kutlíkovej smer Dolnozemská cesta, radar v Košiciach na Popradskej, pozor v oboch smeroch. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
3: Krátke správy Fanrádia.
1: Ak sa nič nezmení a situácia s ropou a palivami nebude vyriešená, môže sa stať, že cena nafty prekročí hranicu 2 eur za liter, informoval generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Sabo. Peľová sezóna invaznej ambrozie sa na Slovensku končí, rovnako aj paliny, tráva, prhľavy, píšu o tom z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Futbalisti Barcelony rozstrelali v domácom zápase 6. kola španielskej La Ligy Racing Santander 7-2 a upevnili si priečko na čele tabuľky. V šiestich dueloch sezóny tak nestratili ani bod a majú skóre 28-6. Hrdinom duelu bol opäť kapitán Rafinha, ktorý strelil hat-trick.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
1: Ešte počasie dnes bude prevažne oblačno až zamračené a na mnohých miestach môže pršať. Dnes skoro popoludní by malo byť menej zrážok a od západu aj menej oblačnosti. Denné teploty na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21. Na juhu Slovenska dnes do maximálne 27 stupňov.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia. Čaká nás zvuk týždňa, ale všetko to začneme jednou otázkou, ktorú sa pýta Vlado.
1: Mňa by zaujímalo, aký je opak od umelej inteligencie. Umelá neinteligencia, alebo neumelá inteligencia, či?
0: Truhlo.
2: Môj projekt sa volá Umelá demencia a zháďam práve na to peniaze. To je všetko.
0: A teraz vám ponúkneme taký pilotný program, to je umelej demencie.
3: A ty to skúšaš už v praxi, Truhlo, že?
0: Áno, áno. Inak nedostane prachy, musí mať nejaký pilot.
2: No.
0: No, poď.
2: Nie, toto je úplne prirodzený zvuk. Nikto nenapodoboval ani nepoužil nič umelé.
0: Čo sme sa dozvedeli je, že existuje brazilská verzia,
3: okay,
0: ktorá nás nezaujíma, lebo toto je kolumbijská verzia.
2: Presne tak.
0: Lebo si predstavte, že zasadá rada nejaká, alebo predstavenstvo, oni hovoria, ako mohli použiť zvuk...
2: Zvuk z brazilskej.
0: Z brazilskej a zrazu, že to je kolumbijská. Čo vieme? Vieme, že to vydáva, tento zvuk je zviera? Že
3: to... Je to kôň, už to povedz na rovinu.
2: No, určite?
0: Je to kôň, nemlž.
2: Dobre. No.
3: Ale je to ako... kôň, súvisí to s nejakou tradíciou, kultúrou juhoamerickej krajiny.
0: Kolumbia.
3: Aj to už vieme, vlastne Kolumbia.
0: Mm. Áno, sľúbil si, že do toho namixuješ Shakiru.
2: No, nie.
0: OK.
2: Nie.
0: A je to vec, ktorá je, vlastne som ani netušil. Som myslel, že to je také, že na parádu. Ono môže to byť akože paráda, ale je to normálne akože taký chod, ktorý je iný, preto sa volá mimochod. A je to taký, je to zvláštna forma cvalu.
2: Mm-hmm. A dokonca ty si čítal aj názory, že je to príjemnejšie pre jazdca ísť v takomto tempe.
0: Áno, áno, vyzerá to, že dieťa, ktoré si dalo čosi čokoládové, vzalo mamkine lodičky a chodí po byte alebo
3: áno,
0: po dome.
3: Áno, to sú tie staré práčky. Vieš, ako sa volali?
0: Áno, áno. A každopádne pre nášho DJ-a Truhlika to bolo veľmi inšpiratívne.
2: Určite.
0: Teda. Takže takto nejako by sme to uzavreli. Je ešte niečo, čo by mal človek vedieť, ktorý možno teraz prvýkrát si zapol rádio, vie, že to je Kolumbia, kôň a že sme tak trocha pomohli.
2: My sme trocha pomohli, ale už trocha nebudeme pomáhať.
3: Myslím, že fajn.
0: Hej, dobré.
3: Máme správne odpovede?
0: Keď sa... Áno, odpovede, áno. Ešte nemáme cenu. Poukaz v hodnote 300 eur od zážitkovej agentúry najzážitky.sk. Môžete vyhrať v piatok takýto čas, čo je o 24 hodín. Hotovo.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné, žlté, 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.
9: sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
10: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
11: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
12: Finax. Invest and relax.
13: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
14: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
15: Tvoj pocit po projekte?
16: Jipi!
17: Ja!
16: Ja!
17: Jipi, jipi!
16: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, guys.

0: Pekné ráno, želáme Sván Rádio. 8.50, aktuálny čas. Káva nachystaná, pripravená. Dnes to bude aj vraj hudobné. Sván Rádio.
1: Deň v hádankách.
0: Že to bude aj hudobné?
2: Teda bude však to aj hudobné, v druhej polovici vám sľubujem, ale vlastne aj v prvej polovici, lebo súvisí to aj s hudbou. To, čo sa stalo 17. septembra 1931, lebo práve dnes, v tomto roku 1931, bola prvá historická nahrávka, ktorá mala verejnú prezentáciu. Bol to symfonický orchester, ktorý nahral Beethovena a púšťalo sa to verejne, že aha, takto je to nahraté, a potom sa z tohto vôbec prvého formátu potom vyvinula platňa o nejakých 14 rokov neskôr, hej?
0: A preto mala takúto dĺžku, ako mala.
2: Áno, áno, áno. A teraz sledujte, kam sa to dostalo od roku 1931, tie nahrávky. Koľko sa v súčasnosti uploadne denne pesničiek na streamingové platformy? Približne.
0: V dnešnej dobe, pesnička?
3: Pardon, v dnešnej dobe.
2: V dnešnej denne, v dnešnej dobe v súčasnosti.
4: Približne všetky.
0: Víš,
4: to by povedela.
0: Opäť využil super truhlík umelú demenciu.
2: Mm-hmm. Žolika.
3: Sme v miliónoch?
2: Nie sme v miliónoch.
3: Nie sme.
0: Takže 100 tisíc, že sme.
3: 100 tisíc to budú.
2: 100 tisíc, sme nad 100 tisíc.
3: Takže
4: 170?
0: Ja hovorím 110.
3: Tak ja 150.
2: 150, ceca.
3: 150 tisíc pesničiek.
2: Denne.
3: Denne.
2: To je aj meninová pesnička inak, keď si sa na to pýtal. Určite. Ja som to do toho zarátala.
0: OK.
2: Približné číslo to nezmenilo, ale no, zarátala som to tam. No a keď už máme teraz v súčasnosti taký výtlak ohľadom Adely, babi zo Slovenska, ktorej sa medzinárodne veľmi darí a máme teda prvú svetovú superstar, tak práve dnes v roku 2011, pred 5 rokmi, bola veľmi virálna, mala veľký hype a lámala rekordy Adele s týmto hitom.
3: Takže rok 2011 pred 5 rokmi, hej? Mm-hmm. To mi nevychádza. Ale nevadí.
0: Použila tiež umelú demenciu.
2: V rebríčkoch a v paradách.
3: Hovorme.
2: Ja som... Tak, ale vieš, pre mňa 90. roky boli pred 10 rokmi. Áno, to je 15 rokov.
0: Tohle nevie, o čom sa rozprávame.
2: Je to 15 rokov, popletla som roky, máš pravdu.
3: Nič v pohode.
2: Jedna konkrétna pesnička motivovala slovenskú Adelu k tomu, aby sa venovala hudbe, a teraz o tom všade hovorí, že keby nebola tá spevačka a tá pesnička, tak ani ona tu nie je ako spevačka. Kto to je?
3: Britney Spears.
0: Ja si myslím, že to je Miley Cyrus. Alebo ešte prichádza do úvahy Ariana Grande, alebo Adriana Grande, neviem ako sa
3: volá. Alebo Beyoncé.
0: Alebo Beyoncé. Veľa toho povedala ona, nestihal som všetko. Truhlík má prehľad, on to všetko sleduje.
4: Eva Kostolániová.
2: Mm-hmm. Vo všetkom máte pravdu, všetko sú inšpirácie, ale v jednom rozhovore povedala, že keby nebola vydala Olivia Rodrigo Driving License,
0: tak by nebolo.
2: Tak by nebolo.
0: Ja som nevšiel Arianu Grande, ja som myslel...
2: Ona inak z hodovou okolností sledovala jeden rozhovor s Oliviou Rodrigo, ktorá tam hovorila, kto ju učí spev? A dala, že mohli by ste ma učiť spievať? A spievala.
0: No okej.
2: Okay, mali tú istú učiteľku spevu.
0: Nechcela byť moderátorka.
2: Napríklad to tiež môže niekto byť, keď o tom sníva, závisí od toho, o čom snívaš, vieš.
0: Ak chcete, tak napíšte kava@fanradio.sk. Ona môže byť vaša učiteľka, môže byť z vás druhá Adela, lebo ona už jednu vychovala.
3: No ako hovorí Káva, kým vieš snívať, tak máš nádej.
0: Presne tak.
2: Snáď raz príde, čo má prísť. Čo pekný má prísť. Deň.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. 8.58, toto je aktuálny čas. Máme nachystané pre vás spravodajstvo z ciest. Dnes tie cesty budú kriskrosnuté aj pelotónom okolo Slovenska.
1: Toto si riešil, nie?
0: Celý čas.
1: Áno, včera začala 70. jubilejný ročník pretekov okolo Slovenska, Košice. Dnes je druhá etapa, Levočas, Liptovský Mikuláš.
0: OK, počkaj, ale že prémia je?
1: Tri rýchlostné prémie, jedna je v Spišskej Kapitule, druhá v Kežmarku, tretia v Liptovskom Hrádku a máme aj tri horské prémie, Úloža, Kozí hrb a Štrbské pleso.
0: Kozí hrb, to je truhlík.
1: Dĺžka etapy dnešnej je vyše 186 kilometrov.
0: To už je dobrá truhla, hovoríš? OK, tak Andrej toto všetko spracoval, lebo deje sa to a treba o týchto veciach rozprávať. My sme zase niečo urobili pre európsku atletiku. Ty si urobil článok, kde sa dá hlasovať za Emu Zapletalovú.
1: Je to tak, treba hlasovať, treba sa spojiť celé Slovensko. Treba sa trošku zaregistrovať na tej stránke, ale
0: rátal
1: som to, trvá to 40 sekúnd, takže to veľmi rýchle. A teda aj cez fanradio.sk sa tam dá dostať.
0: A podporíte Emu ako európsku atletku roka. Náš výber je... U mužov Duplantis.
1: Armand Duplantis určite.
0: A potom ďalšie, že juniori, tak to sú že Česi.
1: Áno, tam sú vychádzajúce hviezdy. Česi dokonca medzi mužmi vychádzajúcimi hviezdami majú Guliara a Prekaškára, tiež na 400 metrov. Tak dali sme hlas tomu. Rada, ak sa nemýlim.
0: A už je tam tiež nejaká atletka, to sú Česká. Takže takto to máme my. Na fanradio.sk to určite nájdete a my sme teraz pripravení na kompletný servis.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný štvrtok. Nehodu stále odstraňujú. Medzi Budišom a Jasenovom cesta je neprejazná, tak sa tomu vyhnite. V Košiciach nehoda na južnej triede v smere von z mesta, to je blokovaný ľavý pruh, ale aktuálne je to bez zdržania. Stojíte na R1 pri Seredi smer Trnava, pripravte si asi štvrť hodinu, tiež na výjazde do Nitry z Cabajče a Poratu sa zdržíte asi 10 minút a kolonu hlásite aj na výjazde do Hlohovca z Piešťan, má asi 20 minút. Cestári sú medzi obcami Výčapy, Opatovce a Jelšovce, radar na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
1: Štvrtok 17. september, správy o 9. Ak sa nič nezmení a situácia s ropou a palivami nebude vyriešená, môže sa stať, že cena nafty prekročí hranicu 2 eur za liter. Informoval o tom generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft, Gabriel Sabov.
3: My sa snažíme ozaj zdržanlivo pristupovať k týmto cenovým otázkam, robíme čo môžeme. Akýkoľvek vstup do cenu a do tohto rovnovážneho stavu tento trh pokriví, buď by to znamenalo to, že nedochádza k importu do krajiny, buď by to dochádzalo potom nejakej palivovej turistike, čiže každý pokrivený trh v podstate spôsobuje bolesť niekde inde.
1: Dôkazom zodpovednej cenotvorby Slovnaftu je podľa neho to, že Slovensko má druhé najlacnejšie palivá z V4. Peľová sezóna inváznej ambrózie sa na Slovensku končí, rovnako aj paliny, tráv a prhľavy, informovala Lucia Rendlová z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Peľ ambrózie totiž dominoval v uplynulých dňoch vo vzduchu po celom Slovensku. Minister práce Rik Tomáš vyzval samoživiteľky a samoživiteľov, aby pri neplatení výživného využili pomoc poradní po celom Slovensku.
4: Inštitút pre výskum práce a rodiny v roku 2024 urobil prieskum, ktorý vlastne nám povedal to, že viac ako 60% samoživiteľiek a samoživiteľov si neuplatňuje náhradné výživné. Tie dôvody môžu byť rôzne, buď strach z partnera, alebo aj nevedomosť.
1: Upozornil na to v súvislosti s novou legislatívou. Tá od 1. januára zvýši minimálne výživné na dieťa zo 40 na 135 eur mesačne. Francúzsky cyklista Paul Manier ovládol prvú etapu jubilejného 70. ročníka pretekov okolo Slovenska. V hromadnom dojazde, ktorá mala štart i cieľ v Košiciach, potvrdil tak úlohu najväčšieho favorita. Spomedzi Slovákov dosiahol najlepšie umiestnenie Samuel Novák, ktorý obsadil 13. priečku.
5: Od začiatku sa nám to podarilo kontrolovať spolu s kolegovcami, už na prvej prémii sme ho dokázali vyhrať. Potom sme poslali chlapca do úniku, vďaka nemu sme 5. v celkom poradí, takže máme auto vpredu. A v závere sme sa trošku stratili a ja som sa nechal trošku privrieť. Nakoniec toho bolo to 13. miesto, tak dúfam, že v ďalších etapách to vylepšíme.
1: Dnes preteky okolo Slovenska pokračujú druhú etapu, a to Levoča Liptovský Mikuláš. Počasie bude prevažne oblačno a zamračené a na mnohých miestach môže pršať. Neskôr popoludní by malo byť menej zrážok a od západu aj menej oblačnosti. Denné teploty 21 až 27 stupňov.
6: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
0: Ja síce neviem, čo hovoril ten cyklista, ale urob truhlíka.
1: Kocka kváder, kocka kváder.
0: Jakú hudbu tam počúvali? Ja som tam videl normálne, že truhlíka. Ja už chápem, prečo sa dal na cyklistiku. On nehrá afterky, keď už sú v cieli. Keď ten, ktorý to komentuje, povie a nerozumieš nič, ale vzadu. Inak prišla správa, napísala Štefánia, adminka skupiny Detenele, že oceňuje Andrejové Pele, lebo Pele a Pele je rozdiel.
1: Ďakujem pekne. Ja
0: Štefánia.
1: Vždy poteším, keď trafím správne ľu.
0: Adminka skupiny Detenele. Tak dobré ráno z Fanrádia, detičky. 3 minúty po 9.

Pekné ráno, fan rádia. 9 hodín, 9 minút a meninová pesnička vás čaká. Tak ja si myslím, že z tohto country môžeme prejsť do nového country. Myslím meninovú pesničku. Hudci prérie. Nie, Hudci prérie sú originál. Toto je AI a my to priznávame. Olympia, Melisa v kalendári. Že neklamem, aha.

0: Je to tu, predstavte si. Olympia, Melisa, aj na webe Fanrádia, meninová pesnička, krása nebeská. A už nebude spievať, ja som myslel, že ešte bude spievať. Dievčatá, všetko najlepšie. Ak chcete pozdraviť, potešiť tieto dve dievčatá, Olympia, Melisa, jedna z nich určite bude vďačná kandidátka a prijímateľka meninovej audiopohľadnice z Fanradio.sk.
1: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
1: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
4: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
5: Wow.
4: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
6: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. U všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
10: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Galbány mozzarella za 99 centov a zlatý bažant pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny kraj.
11: Ty miluješ tanečné hity.

0: toto je veľmi blízko meninovej pesničky Old MacDonald Had a Farm, hiya, hiya, ho. Dobré ráno, Fan Rádia, 9 hodín 20 minút. A neviem, či viete, ale na Slovensku budú v jednom čase na jednom mieste zakladateľ Wikipédie Jimmy Wales a vnuk prvého človeka na Evereste George Hillary a tiež herečka Táňa Pauhofová a známy slovenský marketér Michal Pastier. Stretnú sa 21. oktobra na biznis konferencii Slovenskej sporiteľne a diskutovať budú na tému, ako viesť firmu v dobe chaosu a umelej inteligencie. A keďže vieme, že medzi vami máme mnohých z vás, ktorým sa to zíde, teraz nemyslíme na umelú inteligenciu alebo dobu chaosu, ale skôr na biznis, ponúkli sme dva lístky. Prihlásiť ste sa mohli do súťaže práve s heslom biznis. No a Alexandre, prajeme dobré ráno.
1: Krásne ránko.
0: A máš ho, podľa hlasu ho máš.
1: Tak... Nádherné, v robote je najkrajšie.
0: Á, v pohode, pozri sa, aj my sme v robote, neplačeme, je to v poriadku.
1: Áno, jasné, ja sa nesťažujem.
0: Saši, vieš, čo je super, že nás drží pri živote, že dúfame, že nejaká taká Saška existuje a tak to nejako znie a máme za to zásluhy my, že sme ťa zobudili, ale to teraz nehovoríme, že chceme pohľadkať, ale dúfame, že stále to tak nejako je.
1: Určite.
0: Počuj, ty si, že biznis žena, som počul.
1: No, určite áno. Teda aspoň si to o sebe myslím.
0: Vidíš, a máme dve veci. My si myslíme, ty si myslíš a teraz by sme to mohli spojiť v rámci toho zadania, ktoré máme. Konferenciu, o ktorej sa bavíme, moderujú Adela a Saifa.
1: Výborne.
0: Máme dve krátke nahrávky Saifu a my sa chceme spýtať, je to umelá inteligencia alebo Saifa osobne. Takže musíš povedať, že ktorý Saifa je Saifa, čo je vlastne, ano. On neexistuje, len meno a potom druhé, ktoré je AI.
1: Ok, čiže teraz vlastne musím z týchto dvoch nahrávok vám povedať, že ktorý je Saifa a ktorý je AI Saifa.
0: My sme vedeli, že žiaden brain fog tu nebude pri tebe. Dobre, si pripravená?
1: Ok, jasno.
0: Tu je Saifa 1.
2: 0903 943 003. Dajte vedieť, že máte záujem a my vám tie lístky rýchlo pošleme.
0: To je Saifa 1. Skutočný alebo AI?
1: No podľa mňa to bol skutočný Saifa.
0: No uvidíme, že čo povie ukážka číslo 2.
2: Adela a Saifa sú späť.
1: Toto bol úplný AI. To akože úplne.
0: No dobre, tak máš pravdu. Áno, je to tam, dve vstupenky na biznis konferenciu Slovenskej sporiteľne sú tvoje. 21. október spoznáš Adelu, Saifu a samozrejme aj speakerov, ktorí sú grandiózni.
1: V živote som nikdy nič nevyhrala. V živote nikdy nič. Jedenkrát cez Instagram masáže. Toto je moja druhá výhra v živote, takáto ofiko. Takže veľmi sa teším.
0: A my sme veľmi radi, že sme boli pri tejto historickej chvíli s tebou, Alexandra.
1: Ďakujem vám veľmi, veľmi pekne.
0: Za malo.
1: Teším sa.
0: Aj na budúce. Saši, ahoj.
1: Ahoj, čau.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia 9.29, o chvíľočku Andrej so správami. Máš to slovo na C?
1: Slovo na C?
0: Cyklistika.
1: Cyklistika? Nie, cyklistiku nemám, aktuálne bude v športe Ema Zapletelová, pretože je nominovaná na ocenenie Európska atletka roka, takže prosím každého, aby zahlasoval.
0: Cez Fanrádio.sk sa tam určite dostanete a z vašich správ vyberáme Laca. Ďakujeme účastníkom okolo Slovenska, lebo kvôli uzavierke ulic v Liptovskom Mikuláši musíme skončiť v práci skôr. Je nám to veľmi ľúto, ale pokojne nech to opakujú každý týždeň. Pracovná partia v malej firmičke Laco, Jaro, Marek, Tomáš, 1, Tomáš, 2. Tomáš ako mama Luja, podľa Mareka, Lukáša, Jána. Tak toto je Laco, Jaro, Marek, Tomáš, 1, Tomáš, 2. A 9.30 a Andrej v správach. Dobré ráno.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný štvrtok, o pol desiatej. Máme dve nehody, jedna je medzi Budišom a Jasenovom. Cesta je stále neprijazná. Pre vašu info, tragická nehoda. Počítajte so zdržaním a vyhnite sa tomu. Druhá nehoda v Košiciach na južnej triede von z mesta. Tu je blokovaný ľavý pruh a je to bez zdržania. Pozor v Kriváni, smere na Tetvu, kosia v okolí cesty trávu. Kolóny sú na R1 pri Seredi smer Trnava, zdržania asi 4 hodina, na výjazde do Nitry z Cabajča a Pora si pripravte 10 minút, na výjazde do Hlohovca z Piešťan asi 20 minút. Cestári sú aj medzi obcami Výčapy, Opatovce a Jelšovce, radary aktuálne na D1 pri Voderadoch do Trnavy, merajú aj v obci Nová Stráž oboj smerne. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Krátke správy Fanrádia.
1: Ak sa nič nezmení a situácia s ropou a palivami nebude vyriešená, môže sa stať, že cena nafty prekročí hranicu 2 eur za liter, vyhlasil generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Sabo. Donald Trump pohrozil obmedzením obchodných vzťahov s Európskou úniou, a to v prípade, ak únia presadí návrh, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom Eurobloku. Ema Zapletelová je medzi desiatkou nominovaných na ocenenie Európska atletka roka. Hlasovanie fanúšikov potrvá do 28. septembra na webe Európskej atletiky. Viac info aj na fanradio.sk.
3: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
1: Dnes sa budú hodiť aj dážniky, má byť prevažne oblačno a zamračená, na mnohých miestach môže pršať. Neskôr popoludní by malo byť menej zrážok a od západu miestami je zmenšená oblačnosť. Denné teploty na severe okolo 15, všade inde 21 až 27 stupňov.
3: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia, aj keď je 9.38, o chvíľočku bestovka od Zdena, ale máme jednu dilemu ohľadom jednej pesničky, ktorú už nejaký ten čas posielate do Zdena a je to Move in the Sun a Hužel a táto konkrétna časť. A posielate rôzne verzie, čo tam počujete, takže... Sme si povedali, že urobíme zbierku, že čo všetko tam počujete. Originál Zdeno, ktorý prišiel a chodí najčastejšie, je, že kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to. Ďalšia verzia je, pomeň na to, pomeň na to, pomeň na to, pomeň na to, pomeň na to. Potom ďalšia, ktorej celkom neverím, na nákupy, skúsme. Ťažké. A perfektná je Paťka, ktorá napísala, že jej manžel si tam spieva pupenata, pupenata, pupenata, pupenata. Otázka znie, aké ďalšie verzie tam počujete? Dajte vedieť, dajte vedieť, dajte vedieť, dajte vedieť. To už nedám. Ale vy môžete.
1: Naše kontakty @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno.
2: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohotí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
4: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
5: Excuse me, could you please take a picture of us?
6: But of course, just step here, we take photo with Tatras. How to...
5: Just press this button, okay?
6: No, jasné, very good, yes, like this, smile, tak, trochu to the right, nie, nie, opačne, nie, nie, no, right, do lava, do, no, no, left, do, left.
7: Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge, škola, kde sa angličtinu naučíte.
8: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
9: Ako viesť firmu v dobe chaosu a AI? Odpovie 25 speakerov na konferencii BIKOS. Na čele so zakladateľom Wikipédie, bývalou riaditeľkou z Google či šéfom Wizz Air. 21. októbra v Bratislave. 900 lídrov z biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
10: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
11: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
10: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Dobré ráno z Fanrádia. Podľa mňa vám chýba dávka zde na Popradu, tak jednu takú dávku, čo je vlastne opakovanie a čo je vlastne výberovka vám ponúkame teraz, keď je 9.47, tak nech zarezonuje.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Best of Zdeno. Dnes začína fajka.
2: Fajfku mi daj. Nádherný Zdeno nás potešil aj v prípade slovného spojenia telopíska. Až sa upísa.
0: Máme radi vajcových Zdenov.
2: A jeden z nich pribudol v poslednej dobe. Počkaj, vajco som. A tešia aj známe mená, ktoré nájdete v slavných hitoch. Napríklad Michael Jackson, Stranger in Moscow, Mike Spirit in Moscow.
1: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

Tito, Shakira bol zvuk týždňa. Ten konský zvuk týždňa. Sedelo to tam. Aj na budúce. Určite si to nenechajte ujsť zajtra 6.40. Teraz dovidenia, do počutia. Jedno vedeli ste, že a pokračujeme ďalej veľkým štvrtkom, pretože vedeli ste, že každý štvrtok vo Fan Rádiu je veľký štvrtok od 10. až do večera. Hráme len najväčšie hity milénia a štartujeme, počujete, štartujeme ešte my v rannej show ako Last Minute, Destiny's Child a Bootylicious, ale pozeral som na ďalšie, tak určite sa stretneme pri viacerých, lebo zostávam pri Fan Rádiu, ale počiarknuté a vyboldované mám napríklad Owl City a Fireflies. To bola jaká pesnička, alebo Kaiser Chiefs. Ruby, ruby, ruby, ruby, ruby! A aj toto bude, ale Truhlík tiež mi povedal, že pozri sa, čo tam je. Faithless a Insomnia. A keď si budete predstavovať, že to všetko začne už o chvíľočku mať pod palcom Nikol, tak to bude jaký štvrtok. Veľký štvrtok, Chávez, ahoj. A už je to tu, tancujeme všetci. Beyoncé, can you hear me? Aha, tak nie. Čaute.

0: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný štvrtok, krátko pred desiatou, ideme opäť na cesty. Nehodu stále odstraňujú medzi Budišom a Jasenovom. Cesta je neprejazná, vyhnite sa tomu. Nová nehoda na vjazde do Polomky z Brezna, je to bez zdržania. A nehodu stále dokumentujú aj v Košiciach na južnej triede von z mesta. Blokovaný je ľavý pruh, ale je to bez zdržania. Kolóny sa tvoria na R1 pri Seredi smer Trnava, kde si pripravte asi 4 hodinu. Na vjazde do Nitry z Cabajča pora 10 minút. Na vjazde do Hlohovca z Piešťan asi 20 minút. Radar v obci Nová Straž obojsmerne. Cestári sú medzi obcami Výčapy, Opatovce a Jelšovce. Dávajte si pozor, ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
2: Správy Panrádia.
1: Štvrtok, 17. september, správy o 10. Opozícia kritizuje vládu, že stále nerobí nič s vysokými cenami pohonných látok. Viac poslanec opozičnej SAS Karol Galek.
3: Hovoríme vyše roka o tom, že tu majú byť znížené spotrebné dane, ktoré by relevantným spôsobom zabezpečili to, že by zo Slovenska neutíkali podnikatelia, že by sa nevyprázdňovali peňaženky ľudí. Hovoríme o znížení dane z pridanej hodnoty, tak ako to urobili v Poľsku napríklad. Nie, táto vláda nerobí nič.
1: Ako včera vyhlásil generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Sabo, ak sa nič nezmení a situácia s ropou a palivami nebude vyriešená, môže sa stať, že cena nafty prekročí hranicu 2 eur za liter. Beľová sezóna invaznej ambrózie sa na Slovensku končí, rovnako aj paliny, tráv a prhľavy, informovala Lucia Rendlová z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Beľ ambrózie totiž dominoval v uplynulých dňoch vo vzduchu po celom Slovensku. Minister práce Rik Tomáš vyzval samoživiteľky a samoživiteľov, aby pri neplatení výživného využili pomoc poradní po celom Slovensku.
4: Inštitút pre výskum práce a rodiny v roku 2024 urobil prieskum, ktorý vlastne nám povedal to, že viac ako 60% samoživiteľiek a samoživiteľov si neuplatňuje náhradné výživné. Tie dôvody môžu byť rôzne, buď strach z partnera, alebo aj nevedomosť.
1: Upozornil na to v súvislosti s novou legislatívou, tá od 1. januára zvýši minimálne výživné na dieťa zo 40 na 135 eur mesačne. Francúzsky cyklista Paul Manier ovládol prvú etapu jubilejného 70. ročníka pretekov okolo Slovenska. V hromadnom dojazde, ktorá mala štart i cieľ v Košiciach, tak potvrdil úlohu najväčšieho favorita. Spomedzi Slovákov dosiahol najlepšie umiestnenie Samuel Novák, ktorý obsadil 13. priečku.
5: Od začiatku sa nám to podarilo kontrolovať spolu s kolegovcami, už na prvej prémi sme ju dokázali vyhrať. Potom sme poslali chlapca do úniku, vďaka nemu sme piatý v celkom poradí, takže máme auto vpredu. A v závere sme sa trošku stratili a ja som sa nechal trošku privrieť. Nakoniec toho bolo to 13. miesto, tak dúfam, že v ďalších etapách to vylepšíme ešte.
1: Dnes preteky okolo Slovenska pokračujú druhou etapou, a to Levoča-Liptovský Mikuláš. A pokračujeme počasím. Dnes oblačno a zamračené, na mnohých miestach môže pršať, neskôr popoludní menej zrážok a od západu miestami aj menej oblačnosti. Denné teploty na severe 15 až 21, na juhu Slovenska do maximálne 27 stupňov.

0: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fan Rádiom vám prináša Plus lekáreň.
1: Od istého času sú štvrtky moje najobľúbenejšie dni z celého týždňa a máme to tu, veľký štvrtok tu u nás vo Fan Rádiu práve začína a vy už o chvíľu pochopíte, prečo tomu tak hovoríme. Celú pol hodinku vám dám, aby ste to nacítili, tie najväčšie hity milénia. Moje meno je Nikol, vítajte a pekne počúvajte.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Takéto štvrtky. Veľký štvrtok sa nám deje aj dnes a spolu si užívame tie najväčšie hity milénia. A ako sa tak pozerám do playlistu, do toho, čo nás čaká v ďalšej polhodinke, tak mali by ste vedieť, že bude aj Anastasia, príde aj Eminem a aj môj milovaný Black Eyed Peas. A okrem toho už do fanrádia na Ležkovú 5 dorazil aj náš Vládko a s ním sa spolu pozrieme aj na slovenské cesty. Tak nikam neodchádzajte.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: V drogériách Teta vždy ušetríte. Teraz 2 plus 1 zadarmo na celú dekoratívnu kozmetiku. Kombinujte ľubovoľne. Kúpte 3 výrobky a najlacnejší dostanete zadarmo. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
5: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával. Ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
6: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
7: Chladnička beží.
8: Wi-Fi funguje.
7: Mobil sa nabíja.
8: A elektromer sa teší.
7: To teda áno.
9: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
10: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
11: Chcete dostať tvoje podnikanie na ďalší level? Poďte na Eva Business Akadémiu. Event pre ženy, ktoré chcú rásť v podnikaní, kariére i osobnom živote. Čakajú vás rady od speakerov ako Táňa Ondrejková. Mentoring, darčeky a veľa inšpirácie. Eva Business Akadémia .sk.
12: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
13: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
12: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
14: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
15: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
16: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
17: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
18: Pekný štvrtok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na výjazde do Polomky smerom z Brezna. Je to bez držania. V kolónach čakáte na výjazde do Nitry smerom z obce Cabaj Čápor. Tam to odhadujete na 10 minút. No a 20 minút si počkáte na výjazde do Hlohovca smerom z Piešťan. Ešte tu mám aj cestárov. Tí pracujú medzi obcami Výčapy, Opatovce a Jelšovce. Treba tam zvýšiť opatrnosť. No a videli ste aj radar na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
17: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
19: Fan Rádiu.

ste sa dnes pristihli pri tom, že rozmýšľate, či počúvate naozaj Fan Rádio, tak jasné, že áno. A počúvate ho vo štvrtok, takže tie najväčšie hity milénia si pekne postupne dávkujeme. Takáto utešená tradícia nám vzniká. No a po Red Hot Chili Peppers je pred nami pesnička, ktorá vznikla vo sne. Je to tak, Will.i.am, člen skupiny Black Eyed Peas, sa vyjadril, že táto akordová postupnosť, ktorú práve teraz počúvate, sa mu prisnila. No a hneď ako sa ráno zobudil, tak vedel, že toto nebolo len tak, že s tým musí niečo urobiť. A tak vznikol tento hit, ktorý milujeme, ktorý sa právom dnes ocitá aj medzi tými najväčšími hitmi milénia. Ja sa niekedy ráno zobudím a ani neviem, aký je deň. Trvá mi chvíľu, kým sa tak nejak zorientujem v časopriestore. No a potom je tu Will.i.am, ktorý na počkanie skladá presne takéto perfektné a parádne pesničky. No tak ale jedno mi z toho vyplýva, že dobrý spánok je základ všetkého, tak na to myslíte, keď sa dnes večer budete ukladať. Ale kým sa tak stane, tak spolu ešte prežijeme jeden parádny veľký štvrtok vo Fan Rádiu. A v tejto chvíli aj s celou partičkou, ktorá si hovorí Black Eyed Peas.

0: si Anastasiu práve teraz vo Fan Rádiu a mali by ste vedieť, že táto spevačka má dnes veľký deň, dokonca narodeninový. Náhoda? Ja si myslím, že ani nie. Oslavili sme ju teda dnes aj my, lebo si hráme najväčšie hity milénia a musíte uznať, že bez nej by to nebolo ono.
1: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno je tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky ide na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
2: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
3: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako slovenská zlatá mládež oslavuje na jachtách a v tryskáčoch, prečo Typos utajil vyše miliónovú zmluvu so Slavkovským, aj prečo virálne video ministra dopravy s Milenkou nie je to, čo sa zdá. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
4: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
5: Wow.
4: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy zo zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
6: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou strebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
10: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
9: Zvládnete aj projekty na mieru?
10: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
11: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Kde napríklad čistiaci WC gel Domestos Fine Fresh? 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový? 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen? 2 rolky len za 69 centov. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný štvrtok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť, čo je nové na slovenských cestách. Nehodu odstraňujú na výjazde do Polomky smerom z Brezna. Je to tam bez držania. V kolónach čakáte na výjazde do Nitry smerom z obce Cabaj Čápor. Odhadujete to tam asi na 10 minút. No a počkáte si aj na výjazde do Hlohovca smerom z Piešťan, tam to vidíte na 20 minút. Mám to je cestárov, tí pracujú medzi obcami Výčapy, Opatovce a Jelšovce, treba tam zvýšiť opatrnosť. Policajná hliadka je na výjazde zo Žiliny smerom na Strážov, no a ešte ste nám nahlásili aj radar na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Správy Fanrádia.
2: Pokračujeme správami o 11. Ak sa nič nezmení a situácia s ropou a palivami nebude vyriešená, môže sa stať, že cena nafty prekročí hranicu 2 eur za liter. Informoval o tom predseda predstavenstva, generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft, Gabriel Sabo.
3: My sa snažíme ozaj zdržanlivo pristupovať k týmto cenovým otázkam, robíme čo môžeme. Akýkoľvek vstup do cenu a do tohto rovnovážneho stavu tento trh pokriví, buď by to znamenalo to, že nedochádza k importu do krajiny, buď by to dochádzalo potom nejakej palivovej turistike, čiže každý pokrivený trh v podstate spôsobuje bolesť niekde inde.
2: Dôkazom zodpovednej cenotvorby Slovnaftu je podľa riaditeľa to, že Slovensko má druhé najlacnejšie paliva z V4. Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou bude motoristom k dispozícii od 5. oktobra. Informovalo o to ministerstvo dopravy a Národná diaľničná spoločnosť. Absolútny historický mesačný vrchol počtu odbavených cestujúcich dosiahlo letisko v Bratislave v augustu. Odbavilo v ňom na príletoch a odletoch takmer 626 tisíc cestujúcich, čo je o 76% viac ako pred rokom, informovala o tom hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
4: Od začiatku roka už počet cestujúcich na letisku Milana Rastislava Štefánika prekonal historickú hranicu 3 miliónov. Do konca augusta letisko vybavilo celkovo 3 miliónov 194 274 cestujúcich, čo predstavuje medzinočný nárast až o 101%.
2: Najviac cestujúcich odlietalo do tureckého dovolenkového letiska Antalya. Za ňou nasledovali pravidelné destinácie ako Barcelona, Rím, Londýn či Košice. Európska komisia predstavila návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore. Navrhuje zakázať sociálne siete deťom do 13 rokov a mladším ako 15 ich povoliť len so súhlasom a dohľadom rodičov. Online služby by zároveň mali overovať vek používateľov.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
2: Vonku je oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Popoludní menej zrážok a na západe miestami sa bude aj zmenšovať oblačnosť. Na západe v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov, všade inde 21 až 27.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Toto je deň s Fanrádiom. Doprajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
5: Aj po 11. vo Fanrádiu vo veľkom pokračuje Veľký štvrtok. Hráme si tie najlepšie kúsky, aké kedy vôbec vznikli, a aby sme ich postihali čo najviac, tak úvodná polhodinka bude bez pauzy. Nebudem vás o nič ukracovať. Moje meno je Nikol a toto sú najväčšie hity milénia.
0: Počúvať

reflection in me. Okay.

0: Pripravil aj text tejto pesničky, tak musím uznať, že hlasovky má veľmi dobre precvičené a môžeme sa spolu s ním pozrieť aj na slovenské cesty. Dopravný servis Fanrádia, a to je náš najbližší program a potom bude Veľký štvrtok plný hitov milénia štvrtkovať aj ďalej.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
5: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
6: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
7: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov, druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
8: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
9: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Odkrojili sme z cien. Liptov Eidam plátky za 99 centov a magnézia minerálna voda za 55 centov. Potraviny Kraj.

0: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na R1 pred Šoporňou smerom do Trnavy odsavený horiaci kamión. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Nehodu odstraňujú na vjazde do Polomky smerom z Brezna. Je to tam bez držania. V kolóne čakáte na vjazde do Hlohovca smerom z Piešťan. Počkáte si 20 minút. Cestári pracujú medzi obcami Výčapy, Opatovce a Jelšovce. Treba tam byť opatrný. Policajnú hliadku nám hlásite na výjazde zo Žiliny smerom na Strážov. No a videli ste aj radar v Košiciach na Myslovskej smerom na Moldavskú cestu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk. Najväčšie hity milénia.
3: Veľký štvrtok iba vo Fanrádiu.

Daddy Yankee nemohol chýbať, lebo party ani nie je party bez tejto pesničky a to na Veľký štvrtok tu u nás vo Fan Rádiu platí niekoľkonásobne viac. Ja inak dnes v pravidelných intervaloch úplne naplno precíťujem to, čomu sa hovorí hudobné zimomriavky. A dnes pri Fan Rádiu určite nie som jediná, veď možno to poznáte aj vy, ten moment, keď začne hrať nejaký hit, ktorý milujete, ešte sa ani poriadne nerozbehol, ale vy už viete, že o pár sekúnd to príde, presne tá časť, pri ktorej máte husiu kožu. Zimomriavky pri hudbe, ktorú milujete, pritom nie sú len pocit. Je to reálna telesná reakcia mozgu. No a často sa to nedieje ani tak pri refréne, alebo pri najväčšom vrchole nejakej skladby, ale môže to prísť už predtým. Naše mozgy si totiž to pamätajú, čo bude nasledovať. A samotné očakávanie toho vášho obľúbeného momentu môže spustiť fyzickú reakciu, ktorá vyústi do zimomriavok. Takže ak vám pri týchto hitoch milénia, hitoch, ktoré milujete, z ničoho nič prebehne mráz po celom tele, tak to vám váš mozog v podstate hovorí, že toto je ono, toto je super. No a ja som naozaj zvedavá, že pri ktorej pesničke tak zvyknete mávať zimomriavky vy. Dajte vedieť na náš WhatsApp na 0903 943 003, lebo dnes ich možno ešte zo pár vyrobíme pri Fan Rádiu a na svedomí ich môže mať aj táto skvelá J-Lo.

Dušami vo Fan Rádiu už zajtra neuveriteľných 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej

0: si môže dať do refrénu vetu: a čo, ja som stále roková hviezda. A všetci jej to žerieme. Pani Rebelka to poriadne rozbalila aj dnes vo Fan rádiu. Musím uznať, že toto je naozaj veľký štvrtok.
1: Fero, videl si toho nového?
2: To je korba, čo?
3: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
1: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
3: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
4: Volkswagen. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
7: Wow.
6: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
8: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
9: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke mascarpone 250 gramov iba euro 39 z Lidl Plus. Milá len 2,89 za 5 kusov v balení. A magnézia minerálna voda iba 49 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Fan rádio pozdravuje na slovenské cesty. Pribúdajú nám nehody. Jedna je medzi Budišom a Jasenovom. Cesta je momentálne neprejazná a treba tam rátať aj s zdržaním. No a ďalšia nehoda je na vjazde do Polomky smerom z Brezna. Tam si nepočkáte. V kolone čakáte na vjazde do Hlohovca smerom z Piešťan. Odhadujete to na 20 minút. Cestári pracujú medzi obcami Výčapy, Opatovce a Jelšovce. Treba tam zvýšiť opatrnosť. No a nahlásili ste nám aj radar v Košiciach na Myslovskej smerom na Moldavskú cestu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
11: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
12: Správy Fan rádia.
13: Máme štvrtok, 17. septembra, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Opozícia kritizuje vládu, že stále nerobí nič s vysokými cenami pohonných látok. Poslanec opozičnej SAS Karol Galek.
14: Hovoríme vyše roka o tom, že tu majú byť znížené spotrebné dane, ktoré by relevantným spôsobom zabezpečili to, že by zo Slovenska neutíkali podnikatelia, že by sa nevyprázdňovali peňaženky ľudí. Hovoríme o znížení dane z pridanej hodnoty, tak ako to urobili v Poľsku napríklad. Nie, táto vláda nerobí nič.
13: Ako včera vyhlásil generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Sabo, ak sa nič nezmení a situácia s ropou a palivami nebude vyriešená, môže sa stať, že cena nafty prekročí hranicu 2 eur za liter. Po zavedení cla vo výške 3 eur na každú položku v balíku z krajín mimo EÚ od 1. júla obmedzilo nákupy na čínskych online trhoviskách 40% Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry TuMouse.
7: Tú silnú pozíciu má ten Shein alebo AliExpress v slovenskej populácii, tak to hodnotili negatívne, alebo teda veľmi zle až zle. Len teda 14% populácie hovorí, že to je dobrá vec a 57% to hodnotí negatívne.
13: Zmeny pri nákupu Kupok z Číny zaznamenalo 82 nakupujúcich. Viac ako polovica z nich ich vníma negatívne, najmä pre zdraženie. Mestský súd Bratislava 1 uznal Františka B. za vinného z minuloročnej streľby v Ivanke pri Dunaji. Súd mu uložil 16 rokov väzenia v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Uložil mu aj trest prepadnutia veci, pištole a 8 rokov nesmie držať ani používať zbraň. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Trenér slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší nominoval na úvodné 4 zápasy v tretej skupine C divízie Ligy národov 5 hráčov z Nike ligy. Súčasťou kádra na jesenné duely s Moldavskom, Kazachstanom a Faerskými ostrovmi sú brankár Dominik Takáč, obranca Hugo Pavek, stredopoliari Peter Pokorný, Michal Faško a útočník Nino Marcelli.
15: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
13: Vonku je oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Popoludní bude menej zrážok a na západe miestami aj zmenšená oblačnosť. Na západe v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov, všade inde 21 až 27.
15: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
16: Toto je deň s Fanrádiom.
17: Doprajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
0: Veľký štvrtok pokračuje aj po 12. iba len vo vašom fanrádiu. Toto, čo sa práve teraz deje, je slovenská rozhlasová rarita. Dnes vám dávkujeme hity milénia, ktoré milujete, a čaká nás ďalšia silná polhodinka bez prerušenia. Tak si to užite a dajte si to fanko hlasnejšie. Počúva.

0: štvrtky. Túto pesničku som už zbytočne dlho nepočula, ale teším sa, že takéto skvosty na vás dnes vyťahujeme. Najväčšie hity milénia nájdete dnes na jednom mieste. A to miesto je Fan Rádio.
1: Ak hľadáš kvalitnú prechodovú bundu v modernom mestskom štýle, objav v Exisporte skvelú novú kolekciu značky Volcano. Dopraj si k svojmu novému outfitu aj maximálne pohodlnú a trendy obuv od značky Skechers, s ktorou zvládneš každý tvoj deň v plnom komforte. Osvieš svoj šatník štýlovými kúskami, ktoré ťa ochránia pred vetrom a chladom. Nakupuj výhodne v predajniach Exisport alebo na Exisport.sk a ušetri desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
5: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
6: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
7: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
8: Áno, Karolínka.
7: Aj pozajtra?
6: Aj pozajtra.
9: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Kde napríklad čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh? 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový? 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen? 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Cestári pracujú v Hlohovci na Nitrianskej pri Kauflande. Obojsmerne si tam počkáte asi pol hodinku. No a mám to aj radar v Košiciach na konci Sečovskej smerom na Palackého. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Najväčšie hity milénia.
0: Veľký štvrtok. Iba vo Fanrádiu.

0: pesnička, pri ktorej si Nicki Minaj dovolila fakt, že úplne všetko. Rap, jasné. Pop, dajme. Tanečný beat, môže byť. Trochu elektroniky k tomu ešte primiešala, trošku bláznovstva a vybavené. Hit, ktorý milujete, sa urodil. Veľmi ma baví táto pani speváčka, lebo ona sa vôbec nesnaží tváriť, že toto má byť nejaká seriózna hudobná chvíľka, alebo čo? No a možno preto to tak dobre zafungovalo. Vyjašiť ste sa pri Fanrádiu mohli aj vy. Starships sme si hrali v rámci hitov milénia a na našom WhatsAppe na 0903 943 003 ma presvedčate o tom, že dnes je radosť pracovať pri takomto podmaze. Aj do kancelárie v Liptovskom Mikuláši pozdravujem menovite Moniku, Lenku, Táničku, Janka a Miška a veľmi sa teším, že tieto štvrtky majú na vás taký dobrý vplyv, aj na váš pracovný výkon. Silvia by tiež vedela rozprávať.
1: Normálne ste mi tak zlepšili náladu, že mám väčšiu chuť pracovať ešte. Ďakujem.
0: Nemáš vôbec za čo, Silvíve. Čo by sme my pre vás neurobili? Pre našich milovaných poslucháčov a poslucháčky. Inak v rámci tohto vstupu by som chcela ešte aj Editku do Nitry pozdraviť. Tá mi písala, že len nám pekne ďalej vyhrávaj a mňa teda vôbec netreba dlho presviečať. Užívajte ďalej veľký štvrtok vo Fanrádiu. Deň si vyplňame tými najväčšími hitmi tohto milénia. Lebo ja viem, že ich milujete.

0: NSYNC One Direction, tak to je naozaj, že silný výpočet boybandov, do ktorých sme boli kompletne, že všetci. A potom ešte na týchto chlapcov neradno zabudnúť, lebo tiež sú zapísaní v mnohých srdiečkách. Blue tu nás vo Fan Rádiu, toto je Veľký štvrtok.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
3: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
4: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
5: Finax. Invest and relax.
4: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
6: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov, druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.

0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 za Voderadmi smerom do Senca je na krajnici odstavená dodávka a na vozovke je vysypaný náklad, takže tam zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú v Hlohovci na Nitrianskej pri Kauflande. Obojsmerne si počkajte pol hodinku. No a pracuje sa aj na výjazde do Zvolena smerom zo Zvolenskej Slatiny. Tam to obojsmerne vidíte tiež na 30 minút. Ešte tu mám radary. Na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a ďalšie v Košiciach na konci Sečovskej smerom na Palackého. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. S časom cestu.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Správy Fanrádia.
1: Minútku po 13. ideme aj na aktuálne správy. Základnú školu v Michalovciach evakuovali potom, ako dostala e-mail s bombovou hrozbou. Hovorkyňa polície Jana Ilesová uviedla, že prípad vyšetrujú. Podľa portálu noviny SK služobný pes označil podozrivé miesto v areáli školy. Polícia zatiaľ bližšie informácie neposkytla, aby neohrozila vyšetrovanie. Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou bude motoristom k dispozícii od 5. októbra. Informoval o to minister dopravy Jozef Ráš.
2: Treba tu ešte dotiahnuť, ako ste mali možnosť vidieť, určité drobnosti ako čistenie drenáží a nejaké dopravné značenie. Za mnou ešte pred chvíľkou tam pracovníci montovali tabulu. Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia, ale tým je to vybavené.
1: Úsek D1 Hubová Ivachnová odbremení Ružomberčanov od hustej premávky, smogu a hluku z tranzitnej dopravy. Súčasťou 15-kilometrového úseku je 19 mostov, 3 križová a tunel Čebra s dĺžkou 3,6 kilometra. Absolútny historický mesačný vrchol počtu odbavených cestujúcich dosiahlo letisko v Bratislave v auguste. Odbavilo v ňom na príletoch a odletoch takmer 626 tisíc cestujúcich, čo je o 76% viac ako pred rokom. Informovala o tom hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
3: Od začiatku roka už počet cestujúcich na letisku Milana Rastislava Štefánika prekonal historickú hranicu 3 miliónov. Do konca augusta letisko vybavilo celkovo 3 194 274 cestujúcich, čo predstavuje medzinočný nárast až o 101%.
1: Najviac cestujúcich odlietalo do tureckého dovolenkového letoviska Antalya. Za ňou nasledovali pravidelné destinácie ako Barcelona, Rím, Londýn či Košice. Európska komisia predstavila návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore. Navrhuje zakázať sociálne siete deťom do 13 rokov a mladším ako 15 ich povoliť len so súhlasom a dohľadom rodičov. Online služby by zároveň mali overovať vek používateľov.
0: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
1: Vonku je oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Popoludní bude menej zrážok a na západe aj zmenšená oblačnosť. Na západe v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov, všade inde 21 až 27.
0: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
4: Toto je deň s Fanrádiom. Doprajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
5: 13. hodina je tu a toto je stále veľký štvrtok vo Fanrádiu. Tie najväčšie hity milénia. A viete čo? Počas tejto polhodinky bez prerušenia bude aj pizza, burger, tarara. Jeden z najznámejších zdenov z Popradu nás tiež navštíví, tak si na ňoho číhajte pri Fanrádiu. Počúvate.

0: najväčšie hity Mileny asi dnes hráme vo Fan Rádiu, ale toto je zhodou okolností aj jedna z ikonických filmových pesničiek. Aj vám hneď v hlave naskočila Miranda Priestleyová? Ani sa nečudujem, pretože áno, túto pesničku ste mohli počuť nielen dnes tu nás vo Fan Rádiu, ale mohli ste ju počuť aj vo filme Diabol nosí Pradu.
1: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
2: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
3: V drogériách Teta vždy ušetríte. Teraz 2 plus 1 zadarmo na celú dekoratívnu kozmetiku. Kombinujte ľubovoľne. Kúpte 3 výrobky a najlacnejší dostanete zadarmo. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
4: Chladnička beží.
5: Wi-Fi funguje.
4: Mobil sa nabíja.
5: A elektromer sa teší.
4: To teda áno.
6: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
10: Wow.
9: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
11: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Myslu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Fero, videl si toho nového?
2: To je korba, čo?
3: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
1: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
3: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
4: Volkswagen.
5: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Galbány mozzarella za 99 centov a zlatý bažant pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny Kraj.
6: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám cestárov. Pracujú v Hlohovci na Nitrianskej pri Kauflande. Obesmerne si tam počkáte pol hodinku. A rovnako si počkáte aj na vjazde do Zvolena smerom zo Zvolenskej Slatiny. Ešte tu mám radary na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. No a ďalšie na D1 za Východnou smerom do Hýb. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
9: Najväčšie hity milénia.

Dušany vo Fan Rádiu už zajtra neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS.

0: ste sa mohli rozblázniť posledné minúty pri Fan Rádiu, lebo však Britney, Faithless, Sunrise Avenue, toto je jednoznačne moje hudobné nebo. Musím to takto skonštatovať. Veľmi som vďačná za tieto štvrtky vo Fan Rádiu, lebo tie najväčšie hity milénia nájdete len tu u nás, na jednom mieste. No ale teraz vážne veci, ktoré budú vyžadovať vašu plnú pozornosť a sústredenie. Ide sa kvízovať.
1: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
2: Počúvate Fan Rádio, pekný štvrtok a s regulárnym poslucháčom sa ideme hlásiť z kvízu Hlavou proti Saifovi. Andrej, už si vetri Fan Rádia, ahoj.
3: Servus, servus.
2: Ahoj, komu si hovoril, že som teraz v rádiu?
3: Akurát som došiel k Segre.
2: Aha, no tak pozdrav Segru, no tak...
3: Aj mama, pozdravujem.
2: Aj mama, ježiš, tak to je rodinka, to je úžasné. Kam vás pozdravujeme z Fan Rádia?
3: No dobrá čísla, do Dubravky.
2: Do Dubravky, výborne. Marek, vítaj, ahoj.
4: Čaute.
2: Posledný kvíz s regulárnym poslucháčom na tento týždeň. Takže koho máme, čo máme, aké otázky?
4: Homo nima.
2: Jaj. Homo, a už som nevedel, že čo teraz budeš povedať, dobre. Dobre.
4: A potom taký nový typ otázky trošku, kde v podstate bude len jedna možnosť odpovede. Uh-huh. Čo bolo skôr?
2: Ok, že žiadne opravovanie.
4: Tak, žiadne opravovanie sa.
2: Dobre, super, znie to fajn. Merch Fan Rádia môžeš získať, Andrej, v prípade, že ma porazíš do Dubravky, budeme posielať, hej?
3: Dobre, ďakujem.
2: No, som zvedavý, ale začneme tými homonymami, ešte aby bolo úplne jasné. Homonymá sú slová, ktoré znejú rovnako, ale znamenajú niečo iné.
4: Napríklad matka.
2: Áno. Hej. Matka. A matka.
3: Áno, matka, hej.
2: Dobre.
4: To by mohlo byť aj s tou druhou.
3: Pochopiteľne. Áno, rýchlovečka.
4: Dobre, Andrej, sústredíme sa. Otázka pre teba, 5 sekúnd na odpoveď. Chcem vedieť jedno slovo, ktoré pomenúva súčasť zipsu a zároveň aj pretekára.
3: Pežes.
4: Dobre.
2: Ešte, že tam máš tú segru. Bežec.
3: Bolo to počuť, že?
2: Jasné, že to bolo počuť, ale veď aj to sa ráta, toto je taká disciplína, že kde môžete pri tom, na tom telefóne byť viacerí. No ja som tu sám, takže idem.
4: Saifa, súčasť...
3: Ale včera ti poradil.
2: Je to možné.
4: Saifa, súčasť dážnika a ochrana pľúc.
2: Čo ja viem? Vôbec neviem ani, že plášť.
4: Rebra.
2: Je to zvolá rebra? Aha, to som ani
4: nevedel. Rebra dážnika.
2: Ja by som povedal hento. Hento, vieš? Unime, do keľu. Nejde mi. Dobre, Andrej, druhé kolo.
4: Tak, tam bude otázka, že čo bolo skôr. Ja vám dám vlastne dve veci, dva predmety a musíte si vybrať, ktoré z nich v histórii vznikli skôr.
2: Jasné. OK, to je zaujímavá otázka toto.
4: Tak, Andrej, práčka alebo mikrovlnka?
3: Práčka.
4: Dobre.
2: Ako, sorry, ale tak toto bolo podľa mňa jednoduché, lebo naozaj akože práčka bola skôr automatická ako mikrovlnka, ale dobre.
3: Okay. A je ručná.
2: No, ideme ja teraz.
3: A je ručná.
4: Telefón, rádio.
2: Rádio.
4: Telefón.
2: Telefón bol skôr, aha.
4: 1876 bol telefón a rádio 1890.
2: Aj. No tak dobre, tak dvakrát po sebe som teraz prehral. Zakončujem tento týždeň s poslucháčom v prehre. To ma motivuje do budúceho týždňa. Dúfam, že vás to namotivuje tiež. Takže sa prihláste cez fanradio.sk do kvízu Hlavou proti Saifovi. Spravil to aj Andrej a prinieslo mu to merch Fanrádia. Andrej, si víťaz.
3: Ďakujem veľmi pekne, teším sa.
2: Aj my sa veľmi tešíme, pozdravujeme ťa do Dubravky a želáme ti z Fan Rády ešte pekné štvrtkové popoludnie. Ahoj.
3: Ďakujem pekne, čaute, pekný deň.
1: Poraz Saifu aj ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.

Poznáte ten pocit, keď je vám v robote tak dobré, že sa vám ani nechce ísť domov? Ja to tak mám každý štvrtok vo Fan Rádiu, lebo každý štvrtok je už nejaký ten čas veľký štvrtok. Hráme si tie najväčšie hity milénia, ktoré milujete. A presne preto som presvedčená o tom, že milovať budete aj náš playlist po 14. Ja som Nikol, ďakujem, že ste v tom boli spolu so mnou. A jedno je isté, budem sa na vás tešiť opäť niekedy na budúce. Dovtedy, tak ako vždy, fan s vami.

0: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Jisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Jisk alebo jisk.sk. Jisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu, tam by ste mali byť.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou strebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
8: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
9: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
10: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
11: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
12: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
13: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Dobrý deň, s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Cestári pracujú v Hlohovci na Nitrianskej pri Kauflande. Obojsmerne si počkáte pol hodinku. No a pracuje sa aj na výjazde do Zvolena smerom zo Zvolenskej Slatiny. Tam si tiež obojsmerne počkáte 30 minút. Ešte tu mám aj radary. Na R1 pri Nitre smerom do Bábu a ďalšie na D1 za Východnou smerom do Hýb. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
13: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
14: Správy Fanrádia.
15: Pokračujeme správami o 14. Predstavitelia opozičného progresívneho Slovenska upozornili, že nových bytov je na Slovensku stále menej a sú stále nedostupnejšie. Pre mladých ľudí je tak prakticky nemožné získať vlastné bývanie. Predseda hnutia PS Michal Šimečka.
16: Minulý týždeň predstavila Európska komisia nový návrh zákona o dostupnom bývaní. Navrhuje presne to, čo sme navrhli my na jar, to znamená zrýchliť povoľovacie procesy, uvoľniť tú ponuku, rozvíjať cenovo dostupné nájomné bývanie, využívať tie zanedbané pozemky, na ktorých by sa mohlo stavať. Celý ten koncept, na ktorom to máme postavený aj my, to znamená vyhlásenie bytovej núdze a akceleračné zóny.
15: Šimečka dodal, že členské štáty EÚ budú môcť v najbližších rokoch využiť na bývanie aj európske peniaze v objeme 4,7 miliardy eur. Mestský súd Bratislava 1 uznal Františka B. za vinného z minuloročnej streľby v Ivanke pri Dunaji. Súd mu uložil 16 rokov väzenia v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Uložil mu aj trest prepadnutia veci pištole a 8 rokov nesmie držať ani používať zbraň. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Kanadský premiér Mark Carney v prejave pred Európskym parlamentom privítal návrh, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom Európskej únie. Bližšie podrobnosti však neuviedol. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen túto myšlienku navrhla počas včerajšieho prejavu o ústave únie. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Vaj starší nominoval na úvodné 4 zápasy v tretej skupine C divízie Ligy národov 5 hráčov z Nike ligy. Súčasťou kádra na jesenné duely s Moldavskom, Kazachstanom a Farskými ostrovmi sú brankár Dominik Takáč, obranca Hugo Pavek, stredopoliari Peter Pokorný, Michal Faško a útočník Nino Marcelli. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku oblačno a ojedinele aj slabé zrážky. Z rána a do poludnia môže byť lokálne hmlisto a denná teplota na severe miestami okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.

0: očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systein Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáre.
1: Ajka, teším sa na štvrtkové ihrisko.
2: Tak to sa veľmi tešíme aj my tu v štúdiu Fanrádia. Pekný štvrtok, 14.03, 17. september. Melissa, Olympia, všetko najlepšie k meninám. A je to tak, je štvrtok, veľký štvrtok, hráme obrovské hity milénia až do 17. A okrem toho, už o chvíľu otváram aj štvrtkové ihrisko, budeme sa dnes hrať. Aká hra to bude dnes, tak to si povieme o chvíľu, ale stále platí, že zarábate ušami.
3: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Californication počas Veľkého štvrtka, takto po 14. v popoludní Fan Rádia. Takto si budeme hrať až do 17. A my sa vraciame v čase, lebo počas tohto týždňa nás prišla pozrieť skvelá Ema Zapletelová, ktorá hodnotila svoju úspešnú sezónu.
1: Bola to veľmi úspešná sezóna. Áno, na konci tej sezóny to môžem hodnotiť iba pozitívne. A som šťastná, bola to veľmi krásna sezóna, veľmi úspešná.
0: A ak ste náhodou práve teraz za svojim počítačom, alebo držíte v ruke svoj telefón, mohli by ste urobiť jednu veľmi zásadnú vec, a to zahlasovať za Emu. Ema Zapletalová bola totiž nominovaná na Európsku atletku roka 2026. Svojimi super výkonmi počas sezóny sa vypracovala až medzi neuveriteľných 10 najlepších atletok celej Európy a mohla by to v podstate aj celá vyhrať. Do 28. septembra môžete odovzdať svoj hlas na stránke European Athletes, European Athletics. Viete to aj jednoduchšie, napríklad cez náš web fanradio.sk, tam sa viete preklikať k tomuto celému. Mená troch finalistiek sa dozvieme potom 1. októbra a fakt veľmi dúfame, že tam naša Ema bude. Tak jej dajte hlas a ona vám na oplátku povie, že...
1: Ďakujem.
0: Všetko na fanradio.sk. Welcome to Central Bay.

0: štvrtok po 14. A keďže je štvrtok,
1: veľké, zábavné a otvorené pre teba. Funny Hrisko.
0: Je to tak, je otvorené a čaká nás nejaká zábavná hra. Haha. A dnes teda vo štvrtkovom ihrisku hra, ktorá sa volá Na striedačku. Dominika nám v nej dá nejakú tému a my budeme musieť na striedačku menovať veci, ktoré sa v danej téme ocitnú alebo sa jej týkajú. Pri tom máme aj časomieru. A kto pri časomiere skončí pri tomto zvuku?
2: Bum.
0: Tak ten prehral. Naposledy sme túto hru hrali s Maťom, vtedy naša téma bola...
3: Vašou úlohou bude menovať veci, ktoré si všetci berieme z hotelových izieb pri odchode.
0: Nič.
4: Jo, určite tiež nič.
0: Toč. Dobre, a môžem premýšľať ako ľudia, ktorí
3: áno,
0: berú. A
3: nie,
0: to sa
3: určite,
0: nerobí.
3: Nie.
0: Fuj, fuj, fuj.
3: Tak.
0: Tak téma bola jasná a tak sme šli na to. Šampo.
4: Papuče.
0: Kondicionér.
4: Lešiak.
0: Krém na telo.
4: Zuban.
0: Čiapka na hlavu, keď sa ideš kúpať.
4: Jarovka z lampy.
0: Maťo, to už je krádež. Dobre, tuškové baterky.
4: Takže vankúš.
0: Čaje. Čaje. Takže ty si prehral. Maťo prehral. A pobral si z hotelovej izby, čo sa naozaj brať nemá, takže bolo to aj veľmi poučné. Poukázali sme na veci, ktoré sa nekradnú z hotelovej izby, takže toľko teda minulé kolo tejto hry. Ak máte pocit, že by ste to zvládli lepšie ako Maťo, tak sa pokojne prihláste. Do 17. si pohráme túto hru v rámci štvrtkového ihriska. Téma je pripravená, čakáme už len na vás. A v prípade, že to celé vyhráte, tak máte samozrejme od nás aj darček, ktorý vám vieme posunúť. Takže motivácia je, téma je tiež pripravená. Tu sa dozvieme o chvíľu spolu s vami, tak pokojne, ak by ste si chceli zahrať túto hru, tak sa ozvite sem.
1: Fan ihrisko. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0.

0: bol súčasťou spevackej súťaže James Arthur. Naspievaj vo Fan Rádiu Impossible, takto vo štvrtok po 14. Dnes v rámci štvrtkového ihriska hráme hru, v ktorej na striedačku menujeme veci, ktoré súvisia s nejakou témou, ktorú dostaneme. Pri kom časomiera vybuchne, tak ten prehráva. V prípade, že by ste si chceli zahrať túto hru, lebo stále máte tú možnosť, budem vaša protihráčka, tak pokojne sa prihláste. Ak to celé vyhráte, tak máte od nás darček 0903 943 003. Môžete písať pokojne aj teraz, ale po polhodinke idem aj na slovenské cesty. Vládko vie viac?
1: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
2: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriska, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky ide na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
4: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
5: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
6: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako slovenská zlatá mládež oslavuje na jachtách a v tryskáčoch, prečo Typos utajil vyše miliónovú zmluvu so Slavkovským, aj prečo virálne video ministra dopravy s Milenkou nie je to, čo sa zdá. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
7: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
8: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty z Billa.
9: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom Billa Bonus aplikácii.
8: Billa. V kvalite sa vyznáme.
10: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
11: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Cestári pracujú v Hlohovci na Nitrianskej pri Kauflande. Obojsmerne si tam počkáte polhodinku. No a pracuje sa aj na vjazde do Zvolena smerom zo Zvolenskej Slatiny. Obojsmerne to tam odhadujete na 30 minút. Ešte ste nám nahlásili radar a ten je na R1 pri Nitre smerom do Bábu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
12: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Iba vo Fanrádiu.

Stred vo Fan Rádiu a aj dnes tu máme jeden film Fakt. Dnes to bude o filme Trója. Film z roku 2004, ktorý aj v kinách, aj vo filmoch predchádza Odysseji. V hlavných úlohách v Troji hrá teda Brad Pitt a Eric Bana, teda Achilles a Hector. Now you know who you're fighting. Pri natáčaní toho slávneho súboja medzi ich postavami herci nemali žiadnych dvojníkov. Aby všetko vyzeralo reálne a aby si nikto neublížil, trénovali túto scénu celé mesiace. Povedal to aj Brad v jednom rozhovore. Aj napriek poriadnemu nácviku to bol pre hercov poriadny tlak, bitka bola dlhá a krutá a tak Brad a Eric uzavreli pred klapkou stávku. Dohodli sa, že si navzájom zaplatia za každý úder. Každý ľahký úder bol za $50 a každý tvrdý úder bol za 100. Na konci natáčania Eric Bradovi nebol dlžný ani $1. Brad ale taký ohľaduplný a krotký nebol. Ericovi musel za svoje údery nakoniec zaplatiť až $750.

0: Avril Lavigne a When You're Gone v rámci Veľkého štvrtka, počas ktorého hráme obrovské hity milénia a táto pesnička tu musela byť. No a takto vo štvrtok sa poďme dostať aj k štvrtkovému ihrisku. Dnes hráme hru, hľadala som nejakého protihráča, Vládko sa ozval. Vládko, ako sa máš?
1: Výborne.
0: Až tak? A si v práci alebo čo robíš?
1: Som v práci, áno, som.
0: A ak to nie je tajomstvo, tak čo robíš, povedz nám?
1: Ja pracujem ako strojní na bagri.
0: Ó, asi v bagri aj teraz?
1: Áno, áno.
0: Tam sa nedá trúbiť asi, čo?
1: Dá.
0: Dá? Zatrúbíš, či to sa nemôže?
1: Môže, môže. Počkaj.
0: Sorry, je to tam. Ďakujeme ti veľmi pekne, Vládko. Tak si v podstate tak odštartoval túto súťaž, ktorú máme v rámci štvrtkového ihriska, ale toto je také kolo na nečisto, lebo zatiaľ teda nepoznáme tému. V tejto hre budeme na striedačku hovoriť veci, ktoré sa týkajú témy, prikom tá časomiera vybuchne, tak ten prehrá. A tým pádom, keďže nepoznáme tému, tak pozývam k mikrofónu Dominiku. Dominika, čau.
2: Čau, ahoj Vlado.
1: Ahoj.
0: Čo nám vieš povedať k téme, Dominika?
2: Viem vám povedať, že dnes to nemôže byť inak ako športové, lebo hej, teraz ma počúvajte. Tento týždeň vyšla reklama zo Sydney Sweeney, veľmi kontroverzná, o športoch.
0: Ty začínaš o športe a spomeníš ako prvú Sydney Sweeney, výborne.
2: Áno, to už je spojenie.
0: Tak, Vládko, videl si tú reklamu?
1: Nie.
0: Dobre. Aspoň sa budeš viac sústreďovať na hru, to je dobre.
2: Ďalší dôvod. Tento týždeň začala Slovenská hokejová extraliga. Uh-huh. Ďalší dôvod. Videli sme aj tento týždeň virálne video jednej športovkyne z pretekov High Rocks.
0: To si videl, Vládko?
1: Tiež asi nie.
0: Asi aj lepšie, že si to nevidel? Dobre. Ano.
2: A posledný dôvod, dokonca dnes má meniny Olympia. Aha. Takže musí to byť športové dnes.
0: Dobre, Vládko, neviem, ako sa ty orientuješ v športe. V tých virálnych veciach až tak veľmi nie, ale keď sa sústredíme na tie športové aktivity, futbal, hokej, tenis a tak ďalej, tak máš prehľad?
1: Trošku áno.
0: Dobre,
1: trošku mám.
0: Dobre, tak neviem, či ti napadá nejaká téma, ktorá by s tým mohla súvisieť.
1: Nie.
0: Dobre, necháš sa prekvapiť. Necháš sa prekvapiť, ako to celé bude. Tak necháme ešte chvíľu Vládka v bagri. A o chvíľu ti môžeme zavolať aj ísť na to? Na 100%. Dobre, dobre, tak zatiaľ rob, čo máš a o chvíľu ti voláme z fanrádia.
1: OK.
0: Dobre, čau.
2: Čau.
1: Čau.
0: Tak našli sme protihráča, bude to Vládko versus ja. Po 15. ideme na to, tak ostaňte s nami.
3: Fan ihrisko. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan rádio.

0: Táto pesnička to bola s nami počas Veľkého štvrtka pred 15. vo Fan Rádiu. Dnes do 17. hráme obrovské hity milénia a mienime v tom pokračovať aj po 15. Tak pokojne ostaňte s nami, budeme veľmi radi. Ale teraz, práve počasie aj slovenské cesty. Vládko ide na to už o chvíľu.
1: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
4: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
5: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cotti cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
8: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
9: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
11: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
10: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
12: Chcete dostať svoje podnikanie na ďalší level? Poďte na Eva Business Akadémiu. Event pre ženy, ktoré chcú rásť v podnikaní, kariére i osobnom živote. Čakajú vás rady od speakerov ako Táňa Ondrejková, mentoring, darčeky a veľa

0: Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Cestári pracujú na viazde do Zvolena smerom zo Zvolenskej Slatiny. Obojsmerne si tam počkajte pol hodinku. No a pracuje sa aj na D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Ivachnovej. Tiež tam treba rátať so zdržaním. Ešte ste nám nahlásili radary na R1 za Zlatými Moravcami smerom do Beladíc a ďalšie v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu pri pumpe Shell smerom z Bátky. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Pan Rádia.
2: Minútku po 15. ideme aj na aktuálne správy. Základnú školu v Michalovciach evakuovali potom, ako dostala e-mail s bombovou hrozbou. Hovorkyňa polície Jana Ilesová uviedla, že prípad vyšetrujú. Podľa portálu Noviny SK služobný pes označil podozrivé miesto v areáli školy. Polícia zatiaľ bližšie informácie neposkytla, aby neohrozila vyšetrovanie. Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou bude motoristom k dispozícii od 5. októbra. Informovalo o tom minister dopravy Zevráž.
3: Treba tu ešte dotiahnuť, ako ste mali možnosť vidieť, určité drobnosti ako čistenie drenáží a nejaké dopravné značenie. Za mnou ešte pred chvíľkou tam v pracovníci montovali tabulu. Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia, ale tým je to vybavené.
2: Úsek D1 Hubová Ivachnova odbrmení Ružomberčanov od hustej premávky, smogu a hluku z tranzitnej dopravy. Súčasťou 15-kilometrového úseku je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrac s dĺžkou 3,6 kilometra. Zásahový tým Fatra eliminoval v regióne Turca 2 medvede. Jeden v útorok zaútočil na ženu v Blatnici. Druhým bola medvedica, ktorá sa opakovane pohybovala v časti obce Podhradie Konské. Tým plánuje eliminovať ešte medvedia, ktorý dnes ráno zaútočil na stádo oviec v turčianskych Kľačanoch. Ženy v trvalom pracovnom pomere zarábajú v čistom v priemere o 162 eur menej ako muži. Podľa prieskumu agentúry Tumius rodičovstvo finančne znevýhodňuje najmä matky. Ich príjmy klesajú, zatiaľ čo príjmy otcov zostávajú stabilné alebo rastú. Vysvetlila to Patricia Kolár z agentúry Tumius.
4: Každé ďalšie dieťa žene berie z toho čistého platu alebo z tej čistej mzdy, pričom ak sa bavíme o mužoch, to zostáva rovnaké, alebo teda ak má 3 a viac detí, tak dokonca ten plat zrastie.
2: Pri návrate z rodičovskej dovolenky mení zamestnávateľa 38% žien oproti 12% mužov. Každý piaty rodič zároveň pri návrate do práce narazil na prekážky.
5: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Zajtra bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku oblačno a ojedinele môžu byť aj slabé zrážky. Z rána do poludnia bude lokálne hmlisto a denná teplota na severe miestami okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
5: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
6: Svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fan Rádiom vám prináša Plus lekáre.
7: Ja mám rád štvrtky.
8: Ja mám rada štvrtky, lebo to je predzvesť piatku a víkendu. 15.04, pekný štvrtok prajeme, 17. september. Toto je veľký štvrtok, hráme obrovské hity milénia do 17. V tejto polhodinke sa vrátime k štvrtkovému ihrisku a práve dnes, takto vo štvrtok, nás čaká ďalšia wellness minútka. Budeme oddychovať spoločne, tak viac, takto po 15. Ja som Andrea, pozdravujem.

0: pesničke to bude Vlado versus ja. Čaká nás hra, v ktorej budeme na striedačku hovoriť veci, ktoré sa týkajú témy. Pri kom časomiera vybuchne, tak ten prehrá. Vlado pracuje ako?
1: Pracujem ako strojní na bagri.
0: Ó, asi v bagri aj teraz?
1: Áno, áno.
0: Takže celé sa to bude diať v bagri? A keďže Vladko je super, tak aj zatrúbil.
1: Okay.
0: V podstate odštartoval túto súťaž. A ja som spomínala, že vždy sa táto hra točí okolo nejakej témy a tá dnešná sa bude točiť.
2: Viem vám povedať, že dnes to nemôže byť inak ako športové.
0: Takže dnes to bude športová téma. Viac už po pesničke, kto vyhrá. Vladko v bagri alebo ja vo fanrádiu. Po pesničke viac?

0: Don't Stop the Music, a to ani neplánujeme, takže budeme v hudbe pokračovať, ale pomedzi to, tak to vo štvrtok vo Fanrádiu aj ihrisko.
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba.
0: Vladko versus ja, to nás dnes čaká v rámci štvrtkového ihriska. Vladko, môžeme ísť na to?
2: Áno.
0: Si pripravený, naštartovaný, vidíš to tak, že vyhráš?
2: Dúfam.
0: Dobre, mám sa snažiť menej?
2: Nie, pôjde.
0: Dobre, mám ísť na 100%. Si ako náš Vladko, poznáš nášho Vladka zo správ?
2: Áno, áno, poznám.
0: Tak ak budeš ako náš Vladko, tak vyhrám. Ale uvidíme, uvidíme, ako nám to pôjde. Dominika má pre nás tému a v rámci tej témy budeme menovať na striedačku veci, pri kom časomiera vybuchne, tak ten prehral. Je ti to jasné?
2: Áno, áno.
0: Výborne. Tak Dominika, povedz nám dnešnú tému.
3: Téma je taká, že ja si úprimne myslím, že to budete hádzať akože na striedačku dosť rýchlo, takže to bude podľa mňa veľmi tesné. A vaša téma je, vymenujte všetky športy, ktorých súčasťou je lopta. Teda loptové športy a berie sa lopta v akomkoľvek slova zmysle.
0: Dobre. A puk už nie je lopta.
3: Nie, puk už nie je lopta, ale sú aj loptičky, sú aj guličky.
0: To bola dosť hlúpa otázka, za ktorú sa ospravedlňujem. Dobre, Vládko, chceš začať alebo začnem ja?
2: Môže začať, tí dámy majú prednosť.
0: Ty si taký gentleman. Dobre, tak spúšťame časomieru. Futbal.
2: Basketbal.
0: Volejbal.
2: Florbal.
0: Golf.
2: Tank.
0: Hádzaná.
2: Vybijana.
0: Vodné polo.
2: Kokso. Ping-pong.
0: Tenis.
4: Bum.
0: Vybuchla časomiera. Počúvaj ma, ale mne už tiež dochádzali športy. Ako je to možné? Normálne, že rozmýšľam, že ako by som ti pomohla, tak to v závere. Existuje ešte nejaký šport? S loptou?
3: Baseball? Nebol ešte?
0: Baseball. Do keľu. Do keľu. Takto. Stalo sa to, čo sa stalo. Vladko, vybuchla pri tebe časomiera, ale rozhodne si bol lepší ako náš Vladko. My sme to skúšali mimo mikrofón. Nie, robím si srandu. Ale mám takú fázu v mesiaci, že pošlem ti ten darček, čo?
2: No, bol by som odmietaný.
0: A ja vidím, ako sa na mňa pozeráš tými mačacími očami ako v Šrekovi, že?
2: No.
0: A je to veľmi krásny pohľad, takže posielame ti čosi, že si to ty, lebo si nám zatrubil na bagri a to sa naozaj cení túto vo Fanrádiu. Tak ďakujem ti za dnešnú hru, bolo to super. A ešte ti prajem pekný štvrtok.
2: Na podobne.
0: Čau.
3: Ahoj.
2: Čau.
1: Fan ihrisko. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: 12. To sme potrebovali počuť, túto pesničku, počas Veľkého štvrtka. V ďalšej polhodinke nás čaká taký mierny minútkový oddych, lebo wellness minútka je pred nami, s ďalším hereckým mužským hlasom. Kto to bude, zistíme v ďalšej polhodinke, ale po polhodinke aj slovenské cesty spolu s Vladkom.
1: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
2: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
4: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
7: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
8: Metro vám prináša víkendovú ponuku tento týždeň z kategórie čerstvé meso. Chladená Metro Chef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4 eur 50 centov z DPH. A výhodne kúpite aj mrazenú hovädziu falošnú sviečkovicu, 1,5 kg balenie, cena za kilo 9 eur 87 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 20. septembra alebo vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
9: Dunčo, poď sem.
10: Hugo.
11: No, Hugo.
10: He doesn't speak English anyway.
11: Excuse me. How can we get back to the village?
9: Turisti. Čo povieš, Dunčo? Kade ich pošleme? Tu na po ceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude azda krajší.
11: Sorry, I don't...
9: Don't worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods.
12: Keď s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
13: Odkrojili sme z cien. Liptov Adam plátky za 99 centov a magnézia minerálna voda za 55 centov. Potraviny Kraj.
14: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
15: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
16: Dopravný servis. Vždy prvý.
17: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Cestári pracujú na výjazde do Zvolena smerom zo Zvolenskej Slatiny. Obojsmerne si tam počkáte asi polhodinku. No a pracuje sa aj na D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Ivachnovej. Treba tam rátať tiež so zdržaním. Mám tu aj radary na R1 za Zlatými Moravcami smerom do Beladíc a ďalšie v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu pri pumpe Shell smerom z Bátky. Aktuálne informácie z z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
15: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk

0: Fan Rádiu, DJ Got Us Fallen in Love, takto počas Veľkého štvrtka, popoludní Fan Rádia. Ja som pred dopravným servisom pred chvíľou spomínala, že nás čaká wellness minútka a Sylvia sa ozvala, že?
1: Áno, wellness minútka. Ahoj, Andrejka.
0: Ahoj, áno, tešíme sa z toho, že si oddychneme takto vo štvrtok po 15. A dnes vo wellness minútke bude herec Matúš Kvietik. Matúš, čau, ako sa máš? Ale bude nám spoločne lepšie, to tak cítim. Moja ženská intuícia mi to hovorí a ty nás k tomu dovedieš, aby sme sa cítili lepšie, lebo musím okomentovať to, čo sa tu deje v štúdiu Fanrádia. Ty si zbadal naše župany, ty si si hneď obliekol.
2: Ja som si chcel obliecť.
0: Chcel.
2: Hneď, ako som
0: my sme ti to neponúkli, ty sám si chcel.
2: Ja som ani nevedel, čo sa bude diať.
0: Ty si len zbadal župany.
2: A najlepšie na tom je, že nemám nohavice. Ale to nikto nevie.
0: Ani ja.
2: A dnes som na ostro.
0: Jej, výborné, tak to sa teším. Teším sa, že kto si sadne po tebe na tú stoličku. Dôležité je, že sa chceme dopracovať ku wellness minútke. Je to wellness minútka, ktorá má slúžiť na to, že ty si v pracovnom ruchu, teraz hovorím za posluchače, posluchačku, a potrebujeme, aby nám minútku vypli a trošku spomalili počas dňa, lebo je to veľmi dôležité, aby sme sa z toho nezbláznili.
2: Mm-hmm. Že? Úplne súhlasím.
0: Takže ty si náš wellness guru dnes. A je to na tebe, že čo nám povieš, a je to vlastne tvoje celé. Môžeme ísť na to? Dobre. To znelo ako súhlas. Takže wellness minútka s Matúšom Kvietikom po pesničke, tak ostaňte s nami. I

0: Duffy a Mercy, obrovský hit vo Fanrádiu po 15. počas Veľkého štvrtka. Do 17. si hráme iba takto. Veľké hity milénia. No a v tejto chvíli nás čaká wellness minútka, ktorá má slúžiť na to, aby sme si spoločne len tak v strede dňa oddychli a možno máte za sebou pracovné stretnutia, veľa práce, šéf boh hnusný, tak máme si teraz možnosť spoločne oddychnúť a na to teda slúži wellness minútka dnes s Matúšom Kvietikom.
1: Wellness minútka.
2: Vážení poslucháči, na chvíľu sa zastavte a počúvajte tento krásny ASMR hlas, ktorý som zdedil po mojom starom otcovi. Hoci jeho bol hrubší a ja mám bratislavský prízvuk, ale spolu to zvládneme. Wellness minútka s Matúšom Kvietikom. Na chvíľu sa zastav.
0: Ty si z toho robíš srandu, ale to sú vážne veci.
2: Nadýchni sa. A pomaly vydýchni. Uvoľni ramena. Skús na pár sekúnd nemyslieť na nič. Nemysli na to, že máš Instagram. Nemysli na posledné rílsko Milana Mazúreka. Nemysli ani na prácu. Ani na to, čo bude na večeru. A ak ti niečo napadne, povedz si, výborne. Aj toto môže počkať. A skúsi predstaviť, že všetky tvoje dnešné starosti sú teraz niekde za zatvorenými dverami. Nemysli. Len si od nich na chvíľu odišiel. Oni tam budú. Ešte jeden nádych a výdych. A keď otvoríš oči, skúsi túto jednu minútu nechať v sebe trochu dlhšie. Mám pocit, že to bolo viac ako minúta, že?
0: Ale ty si to tak pekne natiahol.
2: Mám tendenciu tieto veci robiť, áno.
0: Tak sme sa dozvedeli viac, ako sme chceli. Dobre, tak ukončujem wellness minútku. Bolo to iné.
2: Výživné.
0: Bolo to výživné, iné. Trošku som sa aj bála, čo ma čaká po wellness minútke, ale ďakujeme.
2: Ja som taký, že ja rád tie moje strasti prenechávam iným, vieš.
0: Aha.
2: A chcem zdieľať tú traumu.
0: To je, že sa kolektívne rozloží. Na áno, ostatných áno, ľudí. Áno. To je veľmi milé.
2: Že keď ja mám z niečoho strach, tak nech nie som sám.
0: Presne tak.
2: Nech to majú
0: ostatní. Neviem, či ťa ešte niekedy zavoláme, ale ďakujem.
2: Ďakujem veľmi pekne.

0: uzatvárajú hudobne túto hodinku pred 16. Lebo toto je Veľký štvrtok. Neviem, či ste zachytili, ale počas Veľkého štvrtka hráme obrovské hity milénia. Do 17. to tak bude vo Fan Rádiu a poďme my pred 16. aj na správy, aj na počasie, aj na slovenské cesty, aj na Vládka. O chvíľu viac.
1: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
2: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky ide na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
3: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
4: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.
5: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
7: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
8: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
9: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
10: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
11: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
10: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
12: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
13: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
14: Ja!
13: Ja!
14: Jipi, jipi!
13: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Ranný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám upozornenie. Na trase Kežmarok, Vyšné Hágy a rovnako na trase Východná Liptovský Mikuláš po starej ceste rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. V kolone čakáte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkáte si tam asi 40 minút. No a mám to aj cestárov. Tí pracujú na vjazde do Zvolena smerom zo Zvolenskej Slatiny. Obojsmerne tam treba rátať so zdržaním asi pol hodinku. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. S časom cestu.
0: Správy Panrádia.
1: Pár sekúnd po 16. ideme aj na aktuálne správy. Predstavitelia opozičného progresívneho Slovenska upozornili, že nových bytov je na Slovensku stále menej a sú stále nedostupnejšie. Pre mladých ľudí je tak prakticky nemožné získať vlastné bývanie. Predseda hnutia PS Michal Šimečka.
2: Minulý týždeň predstavila Európska komisia nový návrh zákona o dostupnom bývaní. Navrhuje presne to, čo sme navrhli my na jar, to znamená zrýchliť povoľovacie procesy, uvoľniť tú ponuku, rozvíjať cenovo dostupné nájomné bývanie, využívať tie zanedbané pozemky, na ktorých by sa mohlo stavať. Celý ten koncept, na ktorom to máme postavený aj my, to znamená vyhlásenie bytovej núdze a akceleračné zóny.
1: Šimečka dodal, že členské štáty EÚ budú môcť v najbližších rokoch využiť na bývanie európske peniaze v objeme 4,7 miliardy eur. Európska komisia predstavila návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore. Navrhuje zakázať sociálne siete deťom do 13 rokov a mladším ako 15 ich povoliť len so súhlasom a dohľadom rodičov. Online služby by zároveň mali overovať vek používateľov. Kanadský premiér Mark Carney v prejave pred Európskym parlamentom privítal návrh, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom Európskej únie. Bližšie podrobnosti však neuviedol. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen túto myšlienku navrhla počas včerajšieho prejavu o stave únie. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédským tímom HV71. Pre odchovanca Dukly Michalovce tak pôjde o návrat do krajiny, kde si zahral juniorskú súťaž. Uplynulé 4 ročníky pôsobil 26-ročný útočník v Zámori, kde si pripísal aj štarty v NHL za Anaheim a San Jose.
0: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
1: Zajtra bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku oblačno a ojedinele môžu byť aj slabé zrážky. Z rána do poludnia bude lokálne aj hmlisto, no a teplota na severe miestami okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
0: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
3: Svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáre.
4: Ahojte, pekný štvrtok, aj po 16. sa budeme počuť takto z Fanrádia. 17. september, pripomína meninových, respektíve meninové. Olympia, Melisa, všetko najlepšie. Na fanradio.sk nájdete dnešnú meninovú pesničku a takto v popoludní Fanrádia po 16. si dáme 3 aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť a k tomu obrovské hity milénia. Ja som Andra, pozdravujem.

Overload vo Fan Rádiu, takto po 16. popoludní Fan Rádia si hráme takto obrovské hity milénia do 17. počas Veľkého štvrtka. Máme tu niečo o GTA, GTA 6, máme tu soby, aj Bobor tu je. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. November sa blíži a keď sa to znova neposunie, tak presne 19. vyjde GTA 6. Čím bližšie sme k termínu, tým viac vecí sa dozvedáme. Po novom už vieme aj to, ako bude znieť soundtrack tejto videohre. Medzi interpretmi je napríklad aj americký rapper Travis Scott alebo aj Metro Boomin, ktorý robil soundtrack napríklad aj k Spider-Manovi, k tomu animovanému. A môžeme sa spoľahnúť, že GTA bude znieť tak, ako má, lebo takto znel Spider-Man v podaní rapera Metro Boomin. Pekné, pekné, tak uvidíme. V Česku majú zvieracieho hrdinu, lebo v okolí Plzne tam s tohtoročným extrémnym suchom zatočil. Bobor, aby vám bolo úplne jasné, na okraji Plzne sa dobrej bobrej rodine podarilo postaviť prírodnú zásobárň vody. Vybudovali dvojkilometrovú sieť hrádzi a tak zatiaľ, čo ostatné rieky v okolí vysychali, táto oblasť bola úplne v pohode. To je pekné. Chcete zažiť tú najlepšiu zimnú brigádu na svete? Môžete, lebo jedna laponská spoločnosť hľadá dobrovoľníkov, ktorí sa budú starať o soby. Wow. Za pomoc so sobmi a starostlivosť o návštevníkov tam dostanete ako bonus ubytovanie, stravu a polárnu žiaru priamo nad hlavou. Počúvate Popo Show.

0: pol popoludnia. To znie hrozne. Ale inak pekná pesnička samozrejme, ale len pripomína to, čo nás čaká. Ale to je samozrejme veľmi, veľmi ďaleko. Pekný štvrtok, prejme po 16. z Fan Rádia a toto si zaslúži jednu časovú os, lebo hodinu dozadu som spomínala, že nás dnes čaká wellness minútka. Ozvala sa vtedy Silvia.
1: Áno, wellness minútka.
0: No a potom sa udiala wellness minútka s hercom Matúšom Kvietikom.
2: Wellness minútka s Matúšom Kvietikom. Na chvíľu sa zastav. Uvoľni ramena. Skús na pár sekúnd nemyslieť na nič.
0: A hneď ako sme s Matúšom zrelaxovali vo Fan Rádiu, nám prišla hlasovka od Silvie opäť raz.
1: Ježiš Maria, ja som ju zmeškala. Ježiš, mohla som toto spraviť, sakra.
0: Ja počujem to zúfalstvo v Silvínom hlase. Ale Silvia, vôbec nemusíš byť smutná. Nič sa nestalo, lebo všetky wellness minútky odkladáme nielen tebe, ale aj všetkým vám, ktorí by ste si to chceli pripomenúť. Sú uložené na našom webe aj Rišo Outner, tam je aj Milan Ondrík, aj Jožko Vajda, aj Katka Knechtová. Všetky naše wellness minútky nájdete na našom webe. To znamená, že stačí klikať napríklad aj teraz fanradio.sk a môžete relaxovať. Opa.

0: Robbie Williams a jeho Candy. Vždy, keď počujem jeho hlas, tak viem, že je všetko v poriadku. Takto počas Veľkého štvrtka sa objavil v našom playliste po 16. a potrebujeme si overiť, že je nám to všetkým pred zajtrajškom úplne jasné. Že sme zorientovaní, že to vieme. Potrebujem zistiť práve teraz, čo by ste odpovedali na tú kľúčovú otázku. Tá otázka znie, čo najradšej robíš? Aká by bola vaša odpoveď? Skúste nám to nahrať do hlasovky, nech máme na 100% istú tú pozíciu, že viete, že ste zorientovaní, že ste informovaní a že zajtra to dopadne dobre. Otázka znie, čo najradšej robíš? Čo by ste na túto otázku odpovedali? 0903 943 003, pokojne dajte vedieť.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: V drogériách Teta vždy ušetríte. Teraz 2 plus 1 zadarmo na celú dekoratívnu kozmetiku. Kombinujte ľubovoľne. Kúpte 3 výrobky a najlacnejší dostanete zadarmo. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
8: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
9: Ste aj vy medzi Slovákmi, ktorí nešportujú?
10: Európsky týždeň športu je ideálna príležitosť začať. Beh, bicykel, tanec alebo jednoducho pohyb, ktorý vás baví.
11: Be active your way.
10: Buďte aktívni akokoľvek. Zapojte sa a motivujte svoje okolie. Zorganizujte športovú aktivitu, zaregistrujte ju na týždenšportu.sk a hrajte o super ceny. Všetko vyvrcholí veľkolepou Be active night už 26. septembra v Bratislave.
12: Iniciatíva je spolufinancovaná Európskou úniou.
13: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
14: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
15: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

1,25 litra len za 1,99 €. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový, 10 roliek len za 3,29 € a kuchynské utierky Mila Queen, 2 rolky len za 69 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenia. Na R1 zase Reďou smerom do Nitry je v pravom pruhu odstavené auto, takže tam zvýšte opatrnosť. No a ďalšie upozornenie nám hlásite na trase Kežmarok Vyšné Hágy a rovnako na trase Východná Liptovský Mikuláš. Po starej ceste tam rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Cestári pracujú v Hloholci na Hviezdoslavovej obojsmerne, počkajte si pol hodinku a pracuje sa aj na výjazde do Zvolena smerom zo Zvolenskej Slatiny. Tamto obojsmerne vidíte tiež na 30 minút, no a cestári sú aj na výjazde do Michaloviec smerom z Pozdišoviec. Odhadujete to tiež na 30 minút. Ešte ste videli aj radar v Košiciach na Sečovskej smerom do Košických Olšian. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Najväčšie hity výlenie.

0: Britney Spears vo Fan Rádiu počas Veľkého štvrtka, aj túto pesničku si hráme. Do 17. len obrovské hity milénia a ja som pred dopravným servisom spomínala, že si potrebujeme overiť, že či nám je to všetkým pred zajtrajškom úplne jasné. A potrebovali sme zistiť odpoveď na otázku a tá otázka sa dotýka zarábaj ušami, lebo sa menila otázka aj odpoveď. A tá otázka znie, čo najradšej robíš? Vaša odpoveď mi bola...
1: Najradšej zarábam ušami.
0: To nie je správna odpoveď, Rony. Musíme si to nejako ešte ujasniť. Čo najradšej robíš, Janka?
2: Vlastnými ušami.
0: Vlastnými ušami, ale niečo tam chýba. Čo najradšej robíš, Rafa?
3: Ahojte, to je úplne jasné. Keď počúvam Fan Rádio najradšej.
0: Akože mne sa tá odpoveď páči, ale nie je to správna odpoveď. Zarábaj ušami. A vyskúšal to aj Martin. Čo najradšej robíš?
4: Ja zarábam vlastnými ušami.
0: A toto bolo skoro správne, lebo to ja zarábam vlastnými ušami, to ja by sme mali nejako dať preč z tej odpovede. A tie správne odpovede sú, čo najradšej robíš, Miška Silvia.
5: Zarábam vlastnými ušami.
6: Zarábam vlastnými ušami.
0: To je tá správna odpoveď, to chceme zajtra počuť po 16. vo Fan Rádiu, lebo zajtra sa zarába ušami 60 000 eur. Myslíte na to, myslíte aj na tú kľúčovú odpoveď. A ja vám budem držať palce. Zajtra.

Mario Cruz. Break your heart. Bol fan rádiu, takto počas Veľkého štvrtka. A ten Veľký štvrtok končí, lebo my sme si a chceme si do 17. hrať obrovské hity milénia. Po 17. už taká klasika vo fan rádiu, najväčšie hity. A dnes to teda ukončí Linkin Park, takto v popoludni fan rádia. My sa z popoludňa fan rádia lúčime, počujeme sa aj zajtra, v piatok od 14. do 17. Ja som Andra a Vladko už o chvíľu správy počasie aj slovenské cesty. Po 17. sa na vás teší Maca. Pekný štvrtok. Čaute. It's

0: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
2: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
3: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Buddies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
4: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou strebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
5: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
6: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
5: Zvládnete aj projekty na mieru?
6: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
7: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
8: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Cestári pracujú v Hlohovci na Viezdoslavovej obojsmerne. Počkajte si tam asi 30 minút. Pracuje sa aj na výjazde do Zvolena smerom zo Zvolenskej Slatiny. Tam to vidíte tiež na pol hodinku. No a 30 minút si počkajte aj na výjazde do Michaloviec smerom z Pozdišoviec. Ešte ste nám nahlásili radar a ten je v Košiciach na Sečovskej smerom do Košických Holšian. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
11: Správy Panrádia.
12: Pár sekúnd po 17. ideme aj na aktuálne správy. Zásahový tým Fatra eliminoval v regióne Turca dva medvede. Jeden v utorok zaútočil na ženu v Blatnici. Druhým bola medvedica, ktorá sa opakovane pohybovala v časti obce Podhradie Konské. Tým plánuje eliminovať ešte medvedia, ktorý dnes ráno zaútočil na stádo oviec v turčianskych Kľačanoch. Ženy v trvalom pracovnom pomere zarábajú v čistom v priemere o 162 eur menej ako muži. Podľa prieskumu agentúry TUMIUS rodičovstvo finančne znevýhodňuje najmä matky. Ich príjmy klesajú, zatiaľ čo príjmy otcov zostávajú stabilné alebo rastú. Vysvetlila to Patricia Kolár z agentúry TUMIUS.
13: Každé ďalšie dieťa žene berie z toho čistého platu alebo z tej čistej mzdy, pričom ak sa bavíme o mužoch, to zostáva rovnaké, alebo teda ak má 3 a viac detí, tak dokonca ten plat zrastie.
12: Pri návrate z rodičovskej dovolenky mení zamestnávateľa 38% žien oproti 12% mužov. Každý piatý rodič zároveň pri návrate do práce narazil na prekážky. V Nemecku zadržali podozrivého islamistu, ktorý údajne plánoval útoky v krajine proti osobám, ktoré zo svojho pohľadu považovali za neveriacich. Jeho prvým cieľom mal byť kostol v Brémach. Vyplýva to z vyhlásenia prokuratúry v meste Karlsruhe. Slovenské házenárky čaká ostrá príprava na decembrové majstrovstvá Európy. Od 21. do 27. septembra absolvujú kemp v Šamoríne, ktorý zakončia sobotnejším zápasom proti Rakúsku. Šampionát sa uskutoční v 5 krajinách vrátane Slovenska. Naše reprezentantky odohrajú zápasy F skupiny v Bratislave proti Srbsku, Švédsku a Nemecku.
14: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
12: Zajtra bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku oblačno a ojedinele tam môžu byť aj slabé zrážky. Z rana do poludnia bude lokálne hmlisto a teplota na severe miestami okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
14: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: rádiom vám prináša Plus lekáre.
1: Najväčšie hity.
2: Viac menej už podvečer s Fan rádiom. Ahojte, tu je Maca. Krásny štvrtok všetkým. Dúfam, že sa vám zatiaľ darí, že vychádza presne podľa vašich predstav a ak nie, máme ešte celý večer na nápravu. Do 8:00 som tu s vami, hráme najväčšie hity, posielať môžete aj hlasovky a pozdravy do Fan rádia. A keď už budete mať telefón v ruke, tak posielajte aj súťažné SMSky.
1: 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Forget You sa volá táto pesnička od Fastboy, to je inak nemecké duo, nemecká hudobná produkcia, alebo teda dvaja bratia, ktorí si povedali, že si urobia kapelu, dvaja speváci a zároveň si robia aj hudbu a spojili sa s DJom z Nemecka, opäť volá sa Topic a urobili túto parádnu pesničku. Mne sa to veľmi páči, páčili sa mi aj naživo, keď tu boli u nás v Bratislave vo Vajnoroch na Last Stream Festivale, boli dokonca aj u nás vo Fan Rádiu, sympatickí chalani. Takže chalani, ktorí sa pretavili do najväčších hitov vo Fan Rádiu a ja som tu s vami tiež, moje meno je Maca, som s vami až do 8. Takže ak ešte dnes potrebujete niečo niekomu odkázať, využite, že máte k dispozícii celoplošné rádio. Budú vás počuť aj tam na druhej strane. Sveta nie, ale Slovenska minimálne. Chcete niekoho pozdraviť, niekomu niečo pripomenúť, verejne možno vyznať city, alebo sa za niečo ospravedlniť, aj to sa dá, ale radšej tak, aby ste pritom nemuseli byť osobne, Fan Rádio je vám k dispozícii. Pokojne to povedzte vy, ideálne hlasovkou a ja vám na to požičiam vysielač. Tak to všetko do 8. OK? A keď už sme pri tom, že osobne sa vám nechce, tak ja som vám sem teraz osobne zavolala Shawna Mendesa. Bude vám spievať z Fan Rádia, ďakovať nemusíte, pesničku Treat You Better, tak si to užite. A keby ste sa teda chceli ozvať a chceli využiť Fan Rádio a odkazy, pozdravy, hlasovky, tak posielajte to sem.
1: Naše kontakty. hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Na to kúkej, počujete to tam? Podľa mňa už áno, lebo minimálne 3-krát, 4-5 krát vám to povedal Tibor z Fanrádia, že toto je Zdeno z Popradu, ale keby ste to chceli v normálnej ľudskej oficiálnej reči, Move into the Sun sa volá táto pesnička, je to Hugel a v tejto chvíli je podľa mňa najvyšší čas zobrať si hitovú poéziu mileniálskeho typu, lebo dnes je štvrtok, veľký štvrtok, hrali sme si mileniál pesničky do 17. A ja som si jednu mileniál pesničku pre vás pripravila aj v hitovej poézii.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Je čas na hitovú poéziu a dnes som si zobrala pesničku, pri ktorej sme si podľa mňa viac ako 20 rokov veľmi sebavedomo spievali po rumunsky, bez toho, aby väčšina z nás vedela vôbec jedno slovo po rumunsky. Hej, akože čest výnimkám, ale ja som netušila, o čom to teda v tej pesničke točia. Viete, ktorú mám na mysli?

Pita jej Ozone Dragostein Tay, alebo ako sme ju všetci poznali, Numa Numa jej. A keď som si ten text konečne prekladala, zistila som dve veci. Poprvé, Majahi a Majahu neznamená absolútne nič, takže gratulujem, toto sme triafali správne, ale pesnička má už vyše 20 rokov a presne je tam cítiť, že je vlastne úplne nezmyselný. Má zmysel, každý si tam možno nájde nejaký ten metaforický zmysel, ale sú to slova, z akých máme dojem, podľa mňa. Aj v tej rumunčine. No poďme na to, vo Fanrádiu práve teraz Dragostein Tay, Numa Numa jej od Ozone v hitovej poézii po slovensky. Haló? Dobré ráno. To som ja? Zbojník. A prosím ťa, láska moja, buď šťastná. Haló, haló, to som ja, Picasso. Prezvonil som ťa. Som silný chlap, ale neboj, nič od teba nechcem. Chceš odísť, ale mňa so sebou nevezmeš. Mňa nevezmeš. Mňa nevezmeš, tvoja tvár a láska pod lipou. Spomínam si na tvoje oči. Chceš odísť, ale mňa so sebou nevezmeš. Mňa nevezmeš. Mňa nevezmeš, tvoja tvár a láska pod lipou. Spomínam si na tvoje oči.

0: Fun Rádiu, vynikajúca Miley a jej novinka Best Persuades, ale akože je to pesnička, kde zámerne som nepovedala Miley, ale Miley Cyrus a povedala som Miley. Vládko, všimol si si to?
1: Áno, dodržiavaš to, čo vlastne ona žiadala.
0: A naozaj?
1: No áno, veď hovoríš Miley.
0: Ale mne sa to nepáči.
1: Akože ani mne, pre mňa bude navždy aj to druhé.
0: Hannah Montana, ja viem, ty si bol verný fanúšik Hannah Montany, ale zase keď si predstavíme, že čím je Miley Cyrus, bez Cyrus vlastne, čím je slávnejšia, tým menej mien má, lebo predtým bola Hannah Montana Miley, Cyrus, potom neviem čo a teraz je iba Miley, tak možno aj ty buď rád, možno si slávnejší tým, že si Vládko.
1: Aha, takže pôjdem to zmeniť aj ja na úrad zajtra.
0: Že budeš nič?
1: Budem. Alebo
0: dámy a páni, už o mal chvíľu vo Fan Rádiu.
1: Nič.
0: To už bolo povedané tým tichom.
2: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno je tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky ide na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
3: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
5: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
7: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
8: Chcete dostať tvoje podnikanie na ďalší level? Poďte na Eva Business Akadémiu. Event pre ženy, ktoré chcú rásť v podnikaní, kariére i osobnom živote. Čakajú vás rady od speakerov ako Táňa Ondrejková, mentoring, darčeky a veľa inšpirácie. evabusinessakadémia.sk.
9: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
10: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov. A múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný večer s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Cestári pracujú v Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerne. Počkáte si tam pol hodinku. Pracuje sa aj na výjazde do Zvolena smerom zo Zvolenskej Slatiny. Tam to vidíte na pol hodinku tiež. No a 30 minút si počkáte pri cestároch aj na výjazde do Michaloviec smerom z Pozdišoviec. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
12: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS.

0: Je štvrtok večer, vy počúvate Fan Rádio a síce sa to leto ešte zubami nechtami drží ako tak trošku teplotne, ale už cítime, že nám pomaly odchádza to leto a presne v tomto období si človek začne uvedomovať všetky tie veci, o ktoré vlastne príde, že už zase tu na pár mesiacov nebudú a nebudeme ich zažívať a budeme sa musieť obliekať a zrazu budeme taký smutnejší, lebo bude skôr tma, čo už sa vlastne deje. No, pýtala som sa svojich kolegov, že čo im bude tak najviac chýbať na lete. Pýtala som sa napríklad Tibora, čo je taká tá typicky letná vec, ktorá mu bude fakt chýbať. Normálny človek by povedal, čo to je, ale Tibor je Tibor.
1: Fakt, zlý opis.
0: A takto mi opísal vec, ktorá mu na lete naozaj, ale naozaj, že bude chýbať.
2: No bude mi chýbať to jedlo. Vieš ktoré, pri ktorom máš 2 minúty na to, aby si to zjedla. Inak to začneš nosiť v ruke. Vieš, čo myslím?
0: Ty by si dokázal aj niečo, na čo sa človek celé leto vlastne teší opísať ako niečo, čo fakt nechcem vedieť už od teraz. Normálnu vec mi nemôže povedať normálnym jazykom, ale možno vy budete vedieť tým, čo myslel. A tak ešte raz si dáme Tibora, že čo je tá vec, je to jedlo, ako sme sa už dozvedeli, typicky letná, ktorá mu bude chýbať. Ak ste to rozluštili, tento fakt zlý opis, pošlite mi do Fanrádia odpoveď najlepšie hlasovkou, a ak nie, tak ešte popromýšľajte, lebo toto mu bude chýbať.
2: No bude mi chýbať to jedlo, vieš ktoré, pri ktorom máš 2 minúty na to, aby si to zjedla. Inak to začneš nosiť v ruke. Vieš, čo myslím.
3: Naše kontakty. hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: a jeho novinka o probléme, s ktorým bojuje celý život, o neistote z vlastného tela. Volá sa My Body Isn't Ready a vraj dlho hľadal pesničku, v ktorej by niekto takto otvorene spieval o takejto mužskej neistote. Ale keď ju nenašiel, napísal si ju sám. A toto je výsledok. Vynikajúci song My Body Isn't Ready, takto krátko pred 18. hodinou. Inak náš Tibor takisto niečo hľadá. Nie je to pesnička, ale je to skôr tá vec, názov tej veci, ktorá mu bude vraj na lete, s ktorým sa lúčime a ktoré sa končí, chýbať najviac. Tak som sa opýtala, že čo ti tak najviac bude teda typické letné chýbať? A on odpovedal...
1: No bude mi chýbať to jedlo. Vieš ktoré? Pri ktorom máš 2 minúty na to, aby si to zjedla. Inak to začneš nosiť v ruke. Vieš, čo myslím?
0: A vy ak viete, že čo to je, čo by to mohlo byť tá typicky letná vec, ktorú budete nosiť v ruke, lebo to nezjete. No tak dajte vedieť do Fanrádia, som s vami na WhatsAppe 0903 943 003, ideálne v hlasovke a už o chvíľu Vladko a jeho správy.
2: Chladnička beží.
3: Wi-Fi funguje.
2: Mobil sa nabíja.
3: A elektromer sa teší.
2: To teda áno.
4: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako slovenská zlatá mládež oslavuje na jachtách a v tryskáčoch, prečo Typos utajil vyše miliónovú zmluvu so Slavkovským, aj prečo virálne video ministra dopravy s Milenkou nie je to, čo sa zdá. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
7: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehoch Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s trinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fanrádio. Vstupenky na ticketportal.sk.
8: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
9: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá prevodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
10: Ja, Fero, videl si toho nového?
11: To je korba, čo?
12: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
10: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
12: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
13: Volkswagen.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný večer s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy je v ľavom pruhu odpadnutá nadrozmerná železná prepravka. Treba tam byť mimoriadne opatrný. Cestery pracujú na výjazde do Zvolena smerom zo Zvolenskej Slatiny. Obojsmerne si tam počkáte asi 15 minút. No a videli ste aj radar na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
14: Správy Fanrádia.
1: Bolo 18 hodín, ideme aj na aktuálne správy. Premiér Robert Fico uviedol, že o tom, či v okrese Sabinov v Tichom potoku vznikne vodárenská nádrž, rozhodnú odborníci. Podľa neho treba opätovne preveriť parametre projektu a jeho realizovateľnosť. Východné Slovensko podľa Fica potrebuje ďalší zdroj pitnej vody, preto chce vláda prehodnotiť staršie vodohospodárske projekty. Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou bude motoristom k dispozícii od 5. októbra. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráš.
15: Treba tu ešte dotiahnuť, ako ste mali možnosť vidieť, určité drobnosti ako čistenie drenáží a nejaké dopravné značenie. Za mnou ešte pred chvíľkou tam pracovníci montovali tabulu. Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a správoplatnili kolaudačné rozhodnutia, ale tým je to vybavené.
1: Úsek D1 Hubová Ivachnová odbremení Ružomberčanov od husté premávky, smogu a hluku z tranzitnej dopravy. Súčasťou 15-kilometrového úseku je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrac s dĺžkou 3,6 kilometra. Bratislavské mestské zastupiteľstvo chce rokovať o ďalšom využívaní prístavných pôch a umiestňovaní plávajúcich zariadení na Dunaji medzi Starým mostom a mostom Apollo. Rokovania majú byť s ministerstvom dopravy a spoločnosťou verejné prístavy. Dôvodom sú nové pontóny a zmeny v legislatíve. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Pre odchovanca Dukly Michalovce tak pôjde o návrat do krajiny, kde si zahral juniorskú súťaž. Uplynulé 4 ročníky pôsobil 26-ročný útočník v Zámorí, kde si pripísal aj štarty v NHL za Anaheim a San Jose.
16: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
1: Zajtra bude prevažne polooblačno, v noci na východe spočiatku oblačno a ojedinele môžu byť aj slabé zrážky. Z rána a do poludnia môže byť aj hmlisto, no a teplota na severe miestami okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
16: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
17: Najväčšie hity.
0: Presne tie počúvate spolu so mnou, moje meno je Maca a všetko to bude ešte najbližšie 2 hodinky platné a dokonca môžete využiť vysielanie Fanrádia, poslať pozdrav, odkaz, hlasovku, počuť svoj hlas Fanrádia a... A čo ešte viac? A zahráme sa, vyhodnotíme si, čo sa dialo s Tiborom a jeho fakt zlým opisom.
17: Najväčšie hity.
14: Fanrádio.

0: pesničky, pri ktorých si môžem spievať, keď neviem text a netuším, že o čom to je, ale ide asi každému. Teda čo s výnimkám, keď sa vieme triafať. No dúfam, že sa vy viete triafať minimálne, čo sa opisov týka a hádania, že ste dobrí v hádaní, lebo Tibor nám dal fakt zlý opis. Fakt zlý opis veci, ktorá mu bude chýbať na lete. Dnes Tibor opisuje jednu typicky letnú vec, ktorá mu bude chýbať, keď sa leto definitívne poberie preč. A pripomínam, že toto bol jeho opis.
1: No bude mi chýbať to jedlo. Vieš ktoré, pri ktorom máš 2 minúty na to, aby si to zjedla. Inak to začneš nosiť v ruke. Vieš, čo myslím?
0: Inak to začneš nosiť v ruke. No, mám tu tip od Peťa.
2: Pivo!
0: Pivo musíš zjesť za 2 minúty. Inak to začneš nosiť v ruke. Neviem, či je to úplne ono, nemám ten pocit, ale vy ste sa nenechali odradiť teda ani tou Tiborovou popisnou poéziou, nazvime to. A toto sú vaše odpovede.
3: Ahoj Maca, tak ja si myslím, že to je chutnúčka, sladučka, zmrzlina.
4: Macka, je to zmrzlina.
5: No ahoj, ja si myslím, že to je zmrzlina, teda aspoň mne bude veľmi chýbať zmrzlina, ale máme lanuky a môžeme si dať aj v zime. Ahoj Tibi, ahojte všetci.
6: Tiborovi bude chýbať zmrzlina.
7: Podľa mňa myslí zmrzlinu.
8: Ahoj Fan Rádio, bude to zmrzlina.
9: Je to zmrzlina?
0: Tak je to zmrzlina? Tibi, povedz.
1: Nanuk, jasné, že to bol nanuk. Podľa mňa dobre som to opísal a nakoľko ste to uhádli, tak očividne áno. Gratulujem, nanuk bol správna odpoveď.
0: Jej! No dobre, dobre, zmrzlina, nanúk, to je vlastne to isté, len úplne v inej forme a vy všetci buď hovoríte Tiborštinou, alebo bol tento jeho opis podozrivo dobrý, alebo ľahký, no povedzme si, ako sa veci majú. Takže oficiálne sme si to potvrdili, Tiborov nanúk alebo zmrzlina, fakt zlý opis, ale vy ste fakt dobre vedeli.
10: Počúvate najväčšie

0: Like a Prayer u nás vo Fan Rádiu, jedna zánovná pesnička, pretože však to vy poznáte. Poznáte túto vec, už ste ju tam spoznali v Podmaze, ale toto je novinka, ktorú pre vás urobil John Favas. Dobrá party pesnička. Máme štvrtok, to je vlastne malý piatok, takže je to taká predzvesť toho, že zajtra je tu piatoček a potom konečne víkend. Dočkali sme sa a dočkali sme sa dokonca aj dopravného servisu. Každú polhodinku aktuálne informácie a už o chvíľu tie najaktuálnejšie.
1: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
2: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
3: To je značka Tradičná kvalita.
1: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
2: A táto?
3: To je značka Premium.
1: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
5: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
6: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
8: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: alebo prístrešok? Vyberte si ju na Gardeon.sk a tento september získate záruku a servis až na 20 rokov úplne zadarmo. Garáž, domček, prístrešok, Gardeon.
1: Dopravný servis.
2: Z Fanrádia potrebujem na slovenské cesty po polhodinke aktuálny dopravný servis. Radar ste videli na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak máte ďalšie informácie, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Fire práve teraz z Fan Rádia. Mám rada pesničky, kde sa nemusia spievať slova, ale ktoré slova si zapamätám ako toto bola ona. A mám pocit, že ich je celkom dosť u nás vo Fan Rádiu, alebo je to proste také obľúbené pri tvorení pesničiek. Bet on Fire sa volá táto novinka. Ja som vám z Fan Rádia okrem fajnovej a fantastickej hudby slúbila aj to, že vybavím všetky vaše pozdravy a odkazy a prišla mi teraz jedna naliehavá správa od Adelky. Tak jej volám, Adelka.
1: Dobrý deň.
0: Adelka, ahoj, tu je Maca z Fan Rádia.
1: No, ja vás chcem pozdraviť.
0: Aha, môžeš...
1: Aby ste sa mali radi a aj môj pes vás chce pozdraviť.
0: A pes sa volá ako?
1: Elza.
0: A vieš štekať tak na povel?
1: Nie.
0: Takže iba tak v duchu.
1: Ale dávam ju k mikrofónu.
0: Dobre. Čau, Elza.
1: To je ona.
0: Super, tak sme si dobre pokecali. Zlatá, zlatá. No, Adelka, ty si sa ozvala do Fan Rádia, že môžete mi zavolať, prosím, haló, tak ti voláme. Máš nejaký odkaz, okrem toho, že sa máme ľúbiť? Inak veľmi pekný odkaz.
1: Ďakujem. No, chcela som povedať, aby ste ma dali do Fan Rádia.
0: No, tak teraz sa to deje. Teraz môžeš všetkých ľudí, ktorí počúvajú Fan Rádio, pozdraviť. Alebo čokoľvek povedať.
1: Dobre, no tak zajtra nejak.
0: Zajtra, teraz to urob, teraz máš tú možnosť.
1: Dobre, no tak pozdravujem všetkých.
0: Aha, pozdravujeme aj my, pozdravujeme aj Elzu a zahráme ti samozrejme jednu fajnovú pesničku. Lady Gaga a Bruno Mars ti zaspieva.
1: Dobre.
0: Super, paráda, tak ťa pozdravujem a ideš zajtra do školy?
1: Áno.
0: Tak to zvládni a nezabudni popri tom po ceste do školy počúvať Fan Rádio.
1: Dobre, ďakujem.
0: Čau, užívaj.

0: Táto krásna novinka, ktorá znela z Fan Rádia, sa volá The Time of My Life. Je to najnovší Benson Boone. Tak verím, že ste ocenili aj takéto spomalenie trošku, lebo to spomalenie sa oplatí niekedy aj na slovenských cestách. Jazdiť bezpečne pomaly. Kde spomaliť ešte viac, to už vám poviem o malú chvíľu v dopravnom servise Fan Rádia, ale mám tu ešte dve dievčatá, konkrétne Jarku a Adelku, ktoré by vám chceli niečo povedať. Krásny štvrtok aj vám. Čaute. No, alebo niečo povedať. Skôr niečo zakričať. Dievčata, pozdravujeme vás a my ideme na slovenské cesty.
1: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava.

0: Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
1: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
6: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
5: Zvládnete aj projekty na mieru?
6: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
7: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
8: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
9: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Galbány mozzarella za 99 centov a zlatý bažant pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny Kraj.
10: Ty miluješ 80-ky a 90-ky.

0: Rádia.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fan Rádia potrebujem na slovenské cesty opäť po polhodinke aktuálny dopravný servis a aktuálne informácie. Videli ste policajnú hliadku, ktorá kontroluje v Belej smerom do Terchovej a radar, ktorý je v Bratislave na Panonskej pri Tesku smerom von z mesta. Ak by ste mali ďalšie informácie, videli radary, policajné hliadky, nehody, kolóny, obmedzenia cestárov, čokoľvek nebezpečné, aj srnky pri ceste, volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Dávajte si pozor.
3: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fan Rádiom vám prináša Plus lekáreň.
0: Najväčšie hity.
2: Štvrtkový večer trávite s Fan Rádiom aj so mnou. Moje meno je Maca. To je tá osoba, ktorá vám teraz najbližšiu hodinku bude kecať do všetkého, čo robíte aktuálne. Okrem toho budeme spoločne počúvať tie najväčšie hity a samozrejme si aj niečo dobre povieme. Nech sa dobre počúva, užívajte štvrtok a počujeme sa.
0: Najväčšie

0: bol prvý deň, respektíve deň prvej pomoci a počas pondelka samozrejme pre vás vysielame s Tiborom. Pondelky nie sú zlé, tak sa volá naša relácia. Mali sme ako hostia aj lekára Univerzitnej nemocnice v Martine, Adama Krkošku. A hoci to väčšina z nás nezažila, alebo nebude musieť, chvála pánu, zažiť, je dobre poznať, ako sa dáva prvá pomoc. Minimálne, aby sme si to zopakovali, lebo ja síce som to počula už 155 krát, ale aj som často zabudla, že ako sa to poskytuje. 155 si ale pamätám veľmi dobre, na to netreba zabúdať, že to treba vytočiť. A tak sme sa teda Adama pýtali, ako sa podáva prvá pomoc.
1: 30 stlačení hrudníka a 2 vdychy, ale treba si pamätať aj to, že vždy sa podáva pomoc tak, aby som neohrozil ja seba. Čiže pokiaľ si nie sme úplne istí, stačí aj jednoduchá masáž hrudníka. Hej, pokiaľ si sme istí, že nemôžeme sami seba ohroziť počas tej prvej pomoci, tak samozrejme aj to dýchanie z úst do úst je vhodné, ale aj samotná masáž hrudníka bez toho dýchania je životzachránujúca.
0: Poznáš pesničku Stayin' Alive od Bee Gees? Funguje to?
1: Nepoznám.
2: Poznáš? Ha, ha, ha, ha.
0: Stayin' Alive.
2: To je vraj tempo, ktorý mám.
0: Ešte sa to aj spieva, že zostan naživý.
2: No veď práve, to podľa mňa podľa toho skladali.
1: Podľa tej pesničky by sa človek aspoň mohol ten rytmus udržiavať a frekvenciu stláčania hrudníka, ale určite nie po každom ha, ha, ha dávať dva vdychy, čiže tých sa dodržať.
0: Aha,
1: a potom tie dva vdychy.
0: Čo sme si ale neboli istí je, či tú pomoc dať, hoci nevieme, čo máme robiť, alebo je lepšie ju podať aj napriek tomu, že nevieme, alebo ju radšej nedať, aby sme niekomu neublížili. A Adam na to veľmi jednoznačne odpovedal.
1: Zle poskytnutá prvá pomoc, alebo hoci aká prvá pomoc je lepšia ako žiadna. A pri správne začatej a teda realizovanej prvej pomoci exponenciálne narastá šanca, že ten človek prežije. Teda tým skôr a čím rýchlejšie začneme tú prvú pomoc, tým vyššia šanca je, že toho človeka zachránime, pokiaľ teda sa jedná o nejakú zástavu srdca napríklad. Celkovo srdce aj mozog sú veľmi citlivé na nedostatok kyslíka, čiže tým pumpovaním, stláčaním toho hrudníka, tie orgány troška udržujeme pri živote a snažíme sa teda toho človeka zachrániť. Takže určite každá prvá pomoc je lepšia ako žiadna prvá pomoc.
0: A ono vlastne, teraz nechcem tam vnášať trošku tú akože legislatívu, ale ono z hľadiska zákona by si malo podať minimálne sa zastaviť, nie? Že keď vidíš niekoho bezvládneho.
1: Áno, určite. Jednak aj z legislatívneho hľadiska, ale asi aj z toho ľudského a takého morálneho hľadiska, pomôcť blížnemu svojmu, či ako sa to hovorí. Človek sa zastaví.
2: Čiže ešte z náboženského hľadiska, chápeš to?
0: A ešte samozrejme netreba zabudnúť volať sanitku, volať číslo 155.
2: Alebo kričať, že je tu nejaký doktor, ako bolo to memečko, a ozve sa doktor Edgar. Tak to bylo to. Ešte môže hodiať. Máš nejakú
0: radu? Ešte by sa mohol doktor Doolittle.
2: Presne.
0: Teraz ale ozvu hity, ktoré milujete, tie najväčšie hity z Fanrádia, a my samozrejme ďakujeme, že ste počúvali Pondelky nie sú zlé. Bol u nás lekár z fakultnej nemocnice v Martine, Adam Krkoška. A počúvajte aj najbližšie Pondelky nie sú zlé.
3: Iba po Fanrádiu Pondelky nie sú zlé.

0: Vymakaná pesnička vo Fan Rádiu, She's All I Wanna Be. Tate McRae práve teraz u nás. Najväčší hitok a vlastne celkom sympatická myšlienka tejto pesničky, že je všetko, čo by som rada bola, ale ja si myslím, že každý by sme sa mali prijať taký, aký sme a len pracovať na tých svojich nejakých neduhoch a ľúbte sa ľudia, to je taká najlepšia myšlienka dnešného večera, ktorá zo mňa vypadne. Ľúbte sa a buďte na seba dobrí a hlavne dávajte si bacha, lebo ideme na slovenské cesty, opatrne, už je tma.
1: Excuse me, could you please take a picture of us?
2: Well, of course, just step here, we take photo with Tatras. How to...
1: Just press this button, okay?
2: No, jasné, very good, yes, like this, smile, tak, trochu to the right, nie, nie, opačne, nie, nie, no, right, do, lava, do, no, no, left, do, left.
3: Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke čerstvé figy s najnižšou cenou tento rok v Lídli iba 25 centov za kus. Kuracie štvrte kilogram len euro 99. A pikok bravčové párky iba 2,99 za 750 gramov. Lídl sa oplatí.
7: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fan Rádia želám krásny štvrtkový večer všetkým šoférom a šoférkam. Policajná hliadka kontroluje v Belej smerom do Čerchovej a radar ste videli v Bratislave na Panonskej pri Tesku smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete samozrejme aj naďalej hlásiť bezplatne na 0800 800 200. To je naša bezplatná linka. Šťastnú cestu a dávajte si pozor.

0: Girls, smutné dievčatá od Beberexy a Davida Getu. Práve teraz znelo z fanrádia. Smutní sme boli aj pred dvoma týždňami v piatok, lebo nejak nám nevyšlo to zarábanie ušami a už zajtra sa to blíži. Keďže zajtra sa blíži ďalšie žrebovanie, tak treba mať tie uši poriadne do korán, lebo nimi zarábate.
1: Zarábaj ušami.
0: Zaspomínajme si na minulý alebo predminulý piatok, kedy sme hrali o 30 000 eur a tak toto dopadlo.
2: Volaný účastník je dočasne nedostupný.
3: Čože?
2: Number that you are calling is currently unavailable.
3: Koniec?
2: Please try your call later.
3: Alica.
0: Sad Girls, pesnička, ktorú sme si hrali, bola vlastne asi o Alici v piatok. No nevadí, no čo už. Alica sa aspoň postarala o to, aby ste vy zarábali zajtra oveľa väčšie prachy. Vlastne 100% násobok. Neviem, či násobok, prepáčte moju matematiku, ospravedlňte, ale skrátka. Dvojnásobok, to som chcela povedať. Už o 60 000 eur hráme zajtra 18. septembra. Nič sa nemení až na jednu dôležitú vec, a teda dosť podstatnú, mení sa súťažná otázka. Čiže, ak vás zajtra vyžrebujeme a zatelefonujeme vám s tým, že ste si poslali SMS-ku do Zarábaj ušami, lebo to je jediná podmienka, aby sme vás mohli žrebovať. No a potom, keď vám zatelefonujeme a vy zodvihnete do 10 sekúnd, tak už sa budeme pýtať inú, novú otázku, to si treba zapamätať. Čo najradšej robíš? Tak znie tá otázka. A vy odpovedáte: zarábam vlastnými ušami. Uhú! A vtedy, keď to takto odznie, tak naozaj zarobíš vlastnými ušami 60 000 eur. A sa mi páči tá message, to posolstvo tej súťažnej otázky a odpovede, lebo čo najradšej robíš znie ako nie jednorázová záležitosť, ale ako opakovaná záležitosť. Čiže keď sa to zajtra podarí zrovna tebe, tak možno sa ti z toho stane zvyk. Držíme palce. Čo najradšej robíš? Zarábam vlastnými ušami. Napísať si na čelo, na ruku, na chladničku, kamkoľvek, ale zajtra po 16. treba ten telefon držať pevne v rukách, lebo žrebujeme a hráme.
1: Zarob ušami vo Fan Rádiu už zajtra neuveriteľných 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS.

0: Pekný večer vám všetkým želám z fanrádia aj s pesničkou A-E-I-O-U. Áno, tieto samohlásky majú svoju pesničku Oliver Heldens. Túto novinku pre vás pripravil, my sme ju pre vás zahrali. Ja vám musím povedať, že ja volám sa Maca a je tu aj Radko so mnou z dopravného servisu. My sme tu posledný taký mohikáni, ktorí v štúdiu fanrádia o takomto čase ostali, krátko pred 20. hodinou. Radko, ty si niekedy bol tak zamilovaný, že by si najradšej odpadol a až by si zgegol, vieš, že prišla ti SMS-ka, že celý čas čakáš na tú SMS-ku a príde ti, že ahoj, ako sa máš, a ty úplne odpadávaš do kolien.
1: Myslím si, že bol, áno.
0: Myslím?

0: lebo ona spieva presne o tom momente, že si tak zalúbený, že máš také motýle v bruchu, že z toho skrátka zgegneš, ale v tom metaforickom zmysle. Dobre?
1: Dobre, výborne.
0: Tak počúvajte všetci od teraz a my sa s vami samozrejme aj lúčime z Fanrádia, lebo je taká hodinka, už nastal ten čas, tak užívajte zvyšok večera, šťastný dojazd do cieľa domov a užívajte zajtra piatok. Maca sa lúči, čauky!

0: Ak hľadáš kvalitnú prechodovú bundu v modernom mestskom štýle, objav v Exisporte skvelú novú kolekciu značky Volcano. Dopraj si k svojmu novému outfitu aj maximálne pohodlnú a trendy obuv od značky Skechers, s ktorou zvládneš každý tvoj deň v plnom komforte. Osvieš svoj šatník štýlovými kúskami, ktoré ťa ochránia pred vetrom a chladom. Nakupuj výhodne v predajniach Exisport alebo na Exisport.sk a ušetri desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
1: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
2: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu. Tam by ste mali byť.
3: Odkrojili sme z cien. Liptov Eidam plátky za 99 centov a magnézia minerálna voda za 55 centov. Potraviny Kraj.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
4: Ste aj vy medzi Slovákmi, ktorí nešportujú?
5: Európsky týždeň športu je ideálna príležitosť začať. Beh, bicykel, tanec alebo jednoducho pohyb, ktorý vás baví.
6: Be active your way.
5: Buďte aktívni akokoľvek. Zapojte sa a motivujte svoje okolie. Zorganizujte športovú aktivitu, zaregistrujte ju na týždenšportu.sk a hrajte o super ceny. Všetko vyvrcholí veľkolepou Be active night už 26. septembra v Bratislave.
7: Iniciatíva je spolufinancovaná Európskou úniou.
8: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: fotbal vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Vie

0: prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoučinných molekúl s vysokou strebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
1: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehu Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s drinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fan Rádio. Vstupenky na ticketportal.sk.
2: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
3: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

než čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.